že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus môjho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný štvrtok, krátko po 6:00 naladené Fan Rádio. Na cestách prví policajti v Bratislave merajú na Botanickej smere do Karlovky, radar aj na výjazde do Belej Stierchovej. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Máme štvrtok, 13. augusta, minúta po 6:00, aktuálne len jedna najdôležitejšia správa dnešného dňa. Zlatá Ema Zapletalová, naša atletka, sa stala majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Vo finále včera vyhrala časom 52,91 stotín sekundy.
2: Ja som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo, že som vyhrala zlatú medailu a že som európska šampiónka. Nebolo to úplne jednoduché, aj keď som to bola ako favoritka, vedela som, že mám na to zvíťaziť a mám ten osobný rekord lepší, ale stále som mala niekde pozadí, len aby som to nepokazila, aby som nespravila nejakú chybu, nezakopla, nespadla a snažila som sa bežať svoje preteky.
1: Ema dosiahla štvrtý najlepší čas v kariére, gratulujeme. Ešte počasie dnes, celkom pekný deň, jasno až polooblačno s dennými teplotami na severe 21 až 26, všade inde do 31 stupňov.

0: Marcel.
1: Dobré ráno, milá poslucháčka. Ako sa vám stávalo? Videli ste Perzeidy, mali ste pekné želania, videli ste Emu Zapletalovú, lebo to bolo zatmenie. To bolo, ako je opak od zatmenie? Rozjasnenie.
2: A opak je Ema Zapletalová.
1: Presne tak, to bolo naozaj
2: najlepšie, ale myslím si, že cez sociálne siete, akože to už urobili viacerí, vlastne všetci. Ja keď náhodou sa s ňou budeme pýtať, rozprávať, tak sa chcem spýtať jednu vec, že čo robila medzi tým, kým dobehla a dobehli ďalšie?
1: Áno, že, áno, že toto, je, stihla, toto je veľmi dobrá otázka, pretože...
2: Lebo to bolo aj, také, nie?
1: Tak normálne, za ucho a domov všetci. Ich tam vycvičila.
2: Pekne, pekne, ale s veľkou pokorou to bolo vidieť, že je
1: prispôsobila k tomu,
2: to je super.
1: A ešte aj je krásna. Sa vyníma v tom cieľ, naozaj je majestátna tajemka. A my samozrejme srdečne blahoželáme. A tešíme sa z veľkého úspechu v tejto krajine, viete, každá dobrá správa má cenu zlata.
2: Áno, však Andrej niektoré spomínal. Dobre, Olivia Dean.
1: OK.
2: A Rihanna s Calvinom Harrisom.
1: Máš to schválené.
2: OK, a potom meninová pesnička.
3: Dobre ráno. Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je Euro 20. Fun Rádio.

0: hodín 10 minút.
1: Všetko sedí, rovnako pohľad do kalendára, už je 13.
0: Kasián, Kasius, Belinda, Hipolit sú tam a potom Ľubomír. A ja sa chcem spýtať Ľubora Krištofa.
1: Áno.
0: Prosím ťa, prečo vy ste tak rozhádzaní? Lebo pre mňa akože Ľubomír je veľmi blízko Ľubora, nie?
2: My sa na raňajkách pohádali.
0: Aha. A kedy si ty?
2: Septembruár.
1: Septembruár.
0: No tak dobre, tak Ľubomír, no.
1: Julgust.
0: Julgust. Je vás dosť, tak všetko najlepšie v kalendári.
3: Divný deň je v kalendári, není to však piatok.
1: Piatok.

0: Môže byť aj schéma, keď ste elektrikár. Niečo, pošlite.
1: Vieš, vypadl sa, Andrej, ja by nemusel to vešať hneď teraz.
0: Áno. Ale nájdete to, už onedlho to nájdete na našom webe fanradio.sk. Stále platí aj to, že 0903 943 003 je určená pre tých ďalších oslávencov.
1: Tak ja chápem, že... Pardon, ja chápem, že to nie je Zuzana.
0: Nie je to Zuzana, ale je to starý dobrý Ľubko.
1: Takže Ľubomíro, všetko najlepšie.
0: Alebo Ľubo.
1: Ľubo. Aha, ktorý sa stalo to, že aha,
0: ja,
1: tak
0: to
1: už
0: je...
1: vieme, ne? Má si povedať.
0: A tak sme aj povedali, lebo sme fan rádio.
1: Poznám jedného z výklenku.
0: My sme pre všetkých 6 hodín 13 minút.
1: Všetkých. Iba vo fan rádiu.

0: Dobré ráno, Fan Rádia, 6 hodín, 18 minút. Ja by som vás chcel dnes poprosiť o jednu vec.
1: Áno.
0: Bude toho veľa, ale chceme to mať, lebo si to Ema zaslúži. Odkaz pre Emu.
1: Áno, to by bolo...
0: Majsterku Európy.
1: To by bolo pekné, keby ste
0: atletike,
1: to robili.
0: Atletike, ľudia.
1: 400 metrov prekážky, čo fantastickým spôsobom. A nebolo to, že cieľová fotografia. To nebolo treba. Dnes to bolo veľmi vtipné, keď si povedal, že kto vie, čo Ema, že ťa to zaujíma. Čo robila medzi tým, keď dobehla do cieľa a než dobehli tie ďalšie?
0: Ja si myslím, že niečo suvidovala. Tak to vyzerá. Takže
1: bola na nechty.
0: Odkaz Eme, ktoré môže byť osobný o tom, že vyhrala medailu, ale aj ten pocit, ktorý je za tým. To znamená, že roky driny
1: Nebojte sa byť veľkolepý.
0: Je to o tom, že ako by som to povedal, ak ste boli na futbale napríklad na Slovane,
1: áno,
0: videli ste choreo, bol tam odkaz na majstrov Európy zo 76.
1: Áno, to bolo silné.
0: Ja chápem, že futbal a atletika a tak ďalej, ale tento odkaz, že máme majsterku Európy v atletike, je brutál.
1: Môžete začať, čau Ema, alebo počúvaj ma Ema, milá Ema, akokoľvek, ale oslovenie by tam malo byť, dobre?
0: Ale
1: ak to bude hlasovka, bude to top.
0: Alebo pokojne môžete urobiť ešte, s Emou som chodil ešte do škôlky.
1: Áno.
0: Ja dúfam, že má skončenú škôlku.
1: Tak len má škôlku tu s nadstavbou.
0: Áno, ona spávala v škôlke na poschodovej postele hore.
1: Presne tak.
0: A nemusela sa štverať, pretože podľa mňa má dlhšie nohy ako Sklena Žiková.
1: A dokáže s nimi lepšie veci, evidentne.
0: Je to akože definitívne zlatíčko a myslím si, že okrem toho, že vyhrala majsterku Európy a zlatú medailu, je športovkyňa mesiaca by mohla byť napríklad.
1: Áno, to by sa dalo.
0: Slovenka roka.
1: Áno, kryštálové krídlo.
0: Kryštálové krídlo.
1: Podnikateľka roka.
0: Športovec roka, teda športovkyňa roka, atletka roka.
1: Myslíš, že dosiahne aj na športovkyňu mesiaca?
0: Ja dúfam teda.
1: Tak budeme držať palce. Milá Ema, ahoj Ema, servus Ema, čo len chcete, niečo s Emou na úvod aj so Slovením, posielajte sem na naše kontakty.
2: Napíš juniorovi a

0: Milá Ema, ty si ten dôvod, prečo som včera svojim breskotom pobudila pol bytovky a veľmi ti gratulujem k tomuto historickému výsledku a ty si ten dôvod, prečo si zapínam správy. Ty si to tam jediné pozitívne, vysmiate s tým svojim temkým hláskom, keď dávaš rozhovory. Človek sa hneď začne usmievať. Veľká gratulácia z Košic. Ahojte.
1: O, ďakujem. Vyzerá, že Košice sa hesli najviac, lebo druhý príspevok je od Robyho. A Robi píše, milé slniečko dnešných dní Ema. Začnem asi takto. Mama má Emu, Ema má Zlatú. Robi Košice.
2: Perfektne. Som nevedel, že z Love Streamu išiel do Košic.
1: Išiel.
2: A ešte je tu Vlado.
3: Ahoj Ema, gratulujem k víťazstvu, držal som ti palce a za ten čas, kým oni prišli do cieľa, si mohla navariť aspoň také brinzové halušky, aby sa najedli, aby vedeli, ako chutí práve slovenské jedlo, kvôli čomu tak dobre beháš. Čauko!
2: Ale ja si myslím, že pomáha aj živčica na slnku.
1: Určite.
2: Je to svojím spôsobom rýchlosť. Vyskúšaj, Vládko.
1: No, v každom prípade berte to ako takú rýchlu probu, ako nám to vyjde. A ide nám to parádne. Ak chcete pozdraviť aj vy, Emku,
2: odkázať
1: niečo. Ak to začnete priamo oslovením, bude úplne super. A ak formou bude hlasovka, budeme veľmi radi.
2: Je to taká voľná disciplína na dnes ráno. Dobré, 6.28. Andrej chystá správy. Už asi môžeme, nejdeme hrať.
1: Mama má Emu, Ema má Zlatú.
2: Presne tak, ako povedal Robi Košice. A nie je to prísudok.
1: Dobré ráno všetkým, toto je Fan Rádio.
4: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, minúta pred pol siedmou. Hliadka na vjazde do Perneka z Pezinskej Baby. Radar v Cabaji Čápor merajú oboj smerne. Ďalších policajtov alebo nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Krátke správy Fan Rádia.
6: Dnes bude teplo najmä na juhu krajiny a v okrese Malacký SAM vydal výstraj prvého stupňa. Obec Veľký Slivník v okrese Prešov vyhlásila mimoriadnu situáciu pre kritický nedostatok pitnej vody vo verejnom vodovode. Dôvodom je výrazný pokles hladiny vody vo vodojeme. Zlatá Ema Zapletalová, naša atletka, sa stala majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Po finále vyhrala časom 52 sekúnd a 91 stotín. A dnes opäť pekný deň ako včera, jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť. Denné teploty 26 až 31, na severe do 26 stupňov.

0: To už zase ideme rozprávať.
1: Áno, áno, čaká nás zvuk týždňa samozrejme. 6 hodín 36 minút počúvate Fan Rádio.
2: Púšťame. Ja neviem, že či to nie je pri potoku hneď.
1: No, ten šum samozrejme je z tej látky, ktorej sa hovorí o odborne tropiko.
2: A ten zvuk vlastne je to, čo sa s tým najčastejšie robí.
1: A je dobré, ak chceš byť skúsený v tomto smere, priamo v teréne, tak je dobré, ak si to nacvičíš. Ak to dokážeš urobiť.
3: Áno, prvýkrát je to vždy také trošku trápenie. Ja ano. To rád robím, keď prídeme. Keď odchádzame, už je to potom vždy...
1: Áno, sa ti nechcem. Ale to vždy tak, že najprv to urobíš a potom to musíš odrobiť.
3: Tak je to, no. No a to odrobenie je už také potom.
1: No, už to, áno.
2: No a toto je vec, kde Truhlík to, čo mi ukázal a povedal, má to nejaké fázy. Uh-huh. A toto on asi chce, že čo je to za fázu.
3: Áno, tam je dôležité mať plán ako na to. Čím začať a čo je dôležité. A toto ti už urobí to, že to tak vyzerá. Ako to má vyzerať.
1: Áno, áno, aj keď dnes už sú, tie veci vedia byť také, že urobíš len wow a máš to hotové, že ti to naskočí bez toho, aby si musel tým nejak mm-hmm. k tomu prispieť, alebo to môžeš nafúkať.
3: Áno, už sú nafúkovacie, ale teraz posledný krát sa nám stalo, že to pani vyfúklo počas noci, takže... ale prikrývku.
2: No, lebo keď sú to tie také samorozkladacie, keď sú, tak ja si vždy pozriem tú časť, kde sa to skladá späť. To je celkom slušný boj.
1: Áno, áno.
2: Vieš, lebo to musíš preložiť na osmičky.
1: Áno, áno, ten vzduch
2: potom... A niekedy to jednoducho nejde. No, ale späť k tomuto stanu.
1: Afganistan.
2: Stan vieme, tu ide o to, že Truhlík chce vedieť, čo to je s ním. Že či to je zabíjanie kolíkov, alebo napínanie tých šnúrok.
1: Bože, dúfam, že netrpeli.
2: A ešte sme povedali... Látka, ktorú si spomínala, nezapamätal som si
1: tropiko.
2: Tropiko, to by mohol byť nápoj nejaký fajný, uh-huh. sirupová voda. Tak toto je veľmi dôležité. A potom je tam tá kovová časť a keď sa skamarátia, tak to je zvuk.
1: Alebo tá sklolaminátová, hej, podľa toho, aký je ten materiál. Je zväčšinou, už je to nejaké vlákno. Uh-huh. Cena je pripravená, chlapci a dievčatá. Poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk. Ak viete, píšte sem do Fanrádia.
2: Tak hurá, bude vás viac.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Užij si nekončiace letné zľavy v Exisporte. Nový školský rok je za rohom a batohy od značiek Nike, Adidas alebo Under Armour sú teraz so zľavou až do 40%. Sú praktické, odolné a zvládnu každý školský deň na jednotku. A detská obuv od značiek Adidas a Skechers poteší nielen štýlom, ale aj cenou. Dopraj deťom pohodlie na každom kroku. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na Exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Preč DPH, preč DPH.
9: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
10: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 eur. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Ahojte, fankáči. Mám jeden odkaz pre Emu. Včera som ti veľmi držala palce. A my ti fandím. Sledujem ťa celú sezónu a veľmi sa teším z tvojho titulu. Je zaslúžený aj preto, čo si si prežila, čím si si prešla, že si to nevzdala. Si naozaj víťazka, nielen na štadióne, ale v živote celkovo. Držím palce, mám v ďalšej sezóne a uži si tieto krásne chvíle.
1: Ďakujeme za tieto pekné pozdravy cez Fan Rádio MK Zapletalovej. A naozaj je to tak, je to šampiónka. Nielen na tartane, ale aj v živote.
2: Martina to bola, ktorá dala toto vyznanie. A tak to má byť, super, ďakujeme. Tak si to nejako predstavujeme a súhlasíme s tým. Uži si to a v pondelok do roboty.
1: Presne tak. Solí na všetko.
2: A už ideme. Zastrený.
1: Toto je Lukáš.
3: Ahoj, Ema. Ako sa máš? Gratulujem ti k tvojmu úspechu. Je úžasné vidieť slovenského športovca v disciplíne, ktorá nemá zrovna na ružiach ustované na Slovensku, ako posiela ostatné peškyne do boja o druhé miesto. Ešte raz gratulujem. Sa, ahoj.
1: Lukáš, fantastické, ty si nesklamal, perfektne.
2: Je tam ten feeling, ktorý sme jednak ani neočakávame, už to je bežná vec.
1: No, no. Máme na teba vysoké nároky.
2: A tá optika je presne rovnaká, takže ďakujeme veľmi pekne za túto esenciu. Ak by ste chceli Eme dnes niečo odkázať, tak pokojne môžete. My tú SD kartu prepašujeme k
1: nej. Áno, ak by ste chceli poslať nahrávka peniažky, tak dáme vám čísla účtov. Všetko sa to odohrá.
2: Začíname. Píšte si číslo účtu 0903 943 003. Tam môžete posielať hlasovečky.
1: Dobre. Odkazy MM. Dobré ráno, toto je Fan Rádio.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín 50 minút, onedlo, o pol minútky.
0: A samozrejme, že čo nesmie chýbať?
1: Čo? Zdeno?
0: No jasno.
1: A jedna pekná výberovka, nech sa páči.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Dnešný výber sme nazvali Moja predstavivosť ma raz zabije.
1: Áno, je to viac o predstavivosti ako o realite, ale je to veľmi príjemné. Tak ako Boba Sinclaira a Varlad More poničia tú...
0: To si ani nepredstavujem. Nie.
1: A Varlad More poničia tú...
0: Desireless udusili ju válko.
1: To tak bladosť, ale no, ja dusím. Divine. A sedím tu sám s Bohom, rožok namastí nohou.
0: Tak je to Boh, tak môže.

0: 5. ráno, všetko želáme, zlatička naše.
1: Aj s odkazmi Eme Zapletalovej, ktorá nám urobila väčšiu radosť ako zatmenie slnka. Rozhodne. A tešíme sa, že ste sa k tomuto pridali celému.
0: Je to tak, Peter napríklad.
2: Milá Ema, je to tá najkrajšia zmena vidieť v cieli prvú teba. Keby si uvažovala nad zmenou mena, zniesol by som modré z neba. Som tu pre teba. Ten koniec som trošku zapletal, ale Ema, si super.
1: A v podstate Peter kľačal, nie?
0: A zbytočne. Ale ďakujeme veľmi pekne.
1: Bol si veľkosti zhruba prekážky, ktoré Ema preskakuje. Peter, bolo to super, ďakujeme.
0: Ešte tu Maťo.
3: Dobre, ránečko, fanko. Tak ja ohľadom Emy mám asi iba jedno. Hej, Ema, Emička, si ako naša ružička, rýchle nohy máš, víťazstvo nám dáš. Tož gratulujem. Maťo Dunajská Lužná, čaute, čaute.
1: Čau, Maťo, ahoj.
0: No, sami počujete, že koľký optimizmus?
1: Naštartovala množstvo občanov.
0: Ale neboj sa, ešte 3 dní a vrátime sa späť do tých...
1: politických, vieš. No. O chvíľočku nás čakajú správy. Andrej, ako to zatiaľ vyzerá na cestách, prosím
4: ťa? Na cestách máme cestaru na D2 Lozorno, smer Bratislava, taká klasika, už sa tvoria kolóny, pozdravujeme Truhlíka.
1: A niektoré aj robia. Policajti.
4: Niektoré. No, množstvo miest aktuálne opravujú, takže...
1: Tak je to klasika, koniec, tak, no. Respektíve od polovice leta sa situácia komplikuje.
0: Ale treba dopilovať aj veci v rámci komunálnej politiky, takže to chápeme.
1: Áno.
0: Čím začína šport?
4: Začínam športom dnes, najdôležitejšia top správa, Zlatá Ema Zapletalová a chcem, aby to bolo na prvom mieste. No. Pretože ona bola prvá, tak to zaslúži.
1: Áno, ďakujeme pekne.
4: Je to ja prístalo. By som dal aj preddopravný servis, len to nemôžem.
0: To sme prístalo práve teraz urobili, takže to sedí, OK. 59, poďme na to.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Najskôr teda cesty, dobré ráno, pekný štvrtok. Cestári pracujú na D2 za Lozornom, smer Bratislava, tvoria sa kolóny, obchádzka vedie po starej ceste cez Stúpavu, tak sa na to pripravte. Okrem toho radar v Nitre merajú na Bratislavskej pri Tesku do centra. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
4: Štvrtok, 13. august, do pár sekúnd 7. Zlatá Ema Zapletalová, naša atletka, sa stala majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Vo finále vyhrala časom 52 sekúnd a 91 stotín.
6: Ja som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo, že som vyhrala zlatú medailu a že som európska šampiónka. Nebolo to úplne jednoduché, aj keď som to bola ako favoritka, vedela som, že mám na to zvíťaziť a mám ten osobný rekord dosť lepší, ale stále som mala niekde pozadí, len aby som to nepokazila, aby som nespravila nejakú chybu, nezakopla, nespadla a snažila som sa bežať svoje preteky.
4: Ema dosiahla vo finále štvrtý najlepší čas v kariére. Gratulujeme. Ďalšie správy. Dnes bude teplo najmä na juhu Ukrajiny a v okrese Malacky.

0: Heze mu vydal výstrahy prvého stupňa a platia v okresoch Malacky, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Levice. Teplota tu dnes môže byť okolo 33 stupňov Celzia. Opozícia kritizuje ministra vnútra Šutaja Eštoka za nákup radarových kamier, v ktorých sa podľa analýzy Národného bezpečnostného úradu nachádzajú ruské komponenty. Hnutie Slovensko žiada jeho odvolanie, KDH chce bezpečnostný audit aj ďalších štátnych nákupov. Pokračuje bývalý minister vnútra Roman Mikulec.
1: Ak Robert Fico Šutaja Eštoka neodvolá z pozície ministra, preberá politickú zodpovednosť on sám ako premiér Slovenskej republiky. Slovensko nepotrebuje ministra, ktorý tu nasadzuje ruské technológie.
0: Šutaj ešte uviedol, že kamery by mohli predstavovať bezpečnostné riziko a dodávateľ už na projekte nebude spolupracovať. Dodal, že na ministerstve vyvodia personálnu zodpovednosť. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali super pohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazili na štadióne v Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Nadviazali tým na víťazstvo v super pohári z minulého roka. Počasie je podobne ako včera, pekný deň, jasno až polooblačno, len na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť. Denné teploty na severe 21 až 26, na juhu Slovenska dnes okolo 33 stupňov.

0: Čaute, chlapci.
1: Ahoj, Ema.
2: Ale mohla by byť.
1: No,
2: ideme napísať.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: 7 hodín máme, za sebou máme zatmenie slnka, ale vyšlo zlatíčko v Birminghame.
2: Emka Zapletalová. Ďakujeme veľmi pekne, Ema, pozdravujeme. Bolo to celé nádherné.
1: Je to rozdelené o tom, že samozrejme, že sa tešíme z úspechu a blahoželáme. A mňa teší to, že ako to dokáže spoločnosť štartnúť. Už len tým, že sa o tom bude rozprávať.
2: No,
1: že sa vytlačia všetky tie kamerové systémy a podobné srandy.
2: Ktoré samozrejme sú podstatné a dôležité pre túto krajinu.
1: Áno.
2: Ale že konečne nejaká pozitívna správa tak, rezonuje. Tak. A že je naozaj rýzo Slovenska, nie je to zatmenie slnka, ku ktorému sme prispali naozaj málo.
1: Videl si plný devín kolibu.
2: Robili sme, čo sa dá.
1: Áno, zatkal večer.
2: Robili sme, čo sa dá. Aj perzidy, aj sme si želali, aj nič.
1: Tak. Dve minúty po 7. ochročku, meninová pesnička.
2: Ja musím povedať, že ja som si overoval v praxi v podstate takým vedeckú hypotézu, že to nefunguje s tými želaniami a s tými meteormi. Áno, ja som si želal, nech je štátny sviatok dnes, nevyšlo to.
1: Nie. Ale Ľubomír v kalendári je a ochročku aj v meninovej pesničke.
2: Dobré ráno. Dáme hity.

0: Pekné ránečko, Osman Rádia. Máme tu splnené sľuby. Menila no, pesnička. Ľubomír je číslo jeden.
1: Tak poďme, venujeme mu práve tento song AI Hraj.

0: Hezky. Tak si to vyšlo.
1: Áno, okay. Áno.
0: Plot cvičili.
1: Ľubomír je celkom frekventované meno.
0: Je, dosť.
1: Ak ho neviete identifikovať, tak Ľubo.
0: Alebo Ľubík.
1: Alebo Ľubík, alebo Ľubík, presne tak. Takže Ľubkom všetko najlepšie.
0: Pozdraví pod Tatry, na letisko Mlinica, všade inde takisto. Pekné meniny chalaním.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.
4: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
5: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.

0: skoro asi zmeníme žáner, mám pocit, že výrazne, pretože 18 minút po 7 prichádza z fanrádia, kto?
1: Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,
2: ahoj, ako sa máš dnes? Tu Guran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: No a teraz čo? Samohrajka, zahra, identifikujeme ako obvykle?
1: Áno, len prosím ťa, nerob do toho iné.
0: Prečo?
1: Dobre, tak.
0: Mám pripravené.
1: Dobre, tak poďme teda na ulicu, kde Goran čaká.
2: Za rami mojej izby.
0: Áno, to je strašne jednoduché, to už ani nesmieš zopakovať.
1: No, to nesmieš zopakovať.
0: To už je jasné.
1: Aj, ak áno,
2: za tak... dverami mojej izby.
1: Smieš byť na mňa.
0: Tak ak viete, kontakty vám pripomenieme, kam to môžete poslať. A rovnako pripomíname, čo môžete vyhrať.
1: Exkluzívna magnetka edícia 2026 na chladničku.
3: Ja chcem tú chladničku!
1: Chladničku dodám.
0: Chladnička. Bonus. OK. Dobrá melódia. Dobrá.
1: Takto, chladnička je zadarmo, magnetka je v hodnote 1621 eur.
0: Za dverami mojej... A môže to byť aj chladnička. Dobré ráno.
2: Nie, nie, nie, nie, nie, nie.
4: Naše kontakty. Ráno, @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno všetkým.
0: No, máme 7:27 a dnes odkazy samozrejme máme nachystané pre našu zlatú Emu.
1: Začnem jednou textovkou, ktorú poslal Matej. Drahá Ema, verím, že od dneška sa deti v školách budú učiť, aké úžasné talenty máme na našom malom Slovensku. Srdečne blahoželám.
0: Matejovi ďakujeme veľmi pekne. Pridávame ďalšiu hlasovku. Seržo.
2: Dobré ránko.
0: Ahoj.
2: Emka, ahoj.
0: Čau.
2: Odštartovala si, preskákala si, vyhrala si. Gratulujeme ti. Užívaj si. Pekný nik.
1: Mali sme tu už aj poslucháča, ktorý teda by neváhal, ak by mala záujem aj v podstate v poklaku, ktorý by dal hlasovku.
0: Je to super, že aký optimizmus spustila, ne?
1: Áno, áno. Veľmi to potrebovala táto krajina. Asi viac ako zatmenie slnka.
0: A v podstate, že vlna optimizmu, že koľko málo stačí, no nie je to málo.
1: Lebo no málo to nie je.
0: Lebo málo to rozhodne nie je. Brutálna práca, takže túto radosť dnes šerujeme spoločne. Je super, že to počujete. Môžete sa len tak viesť, ako my, že jednoducho počúvate tieto vyznania a priania, čo je super.
1: Ak neviete, o čom hovoríme, počúvajte správy, lebo tam sa to dozviete, aj keď začneme. Samozrejme, najskôr na cestách. Toto už je Andrej.
3: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, minúta pred polovou a cestári na D2 za Lozornom smere do Bratislavy. Tvoria sa celkom rozsiahle kolóny. Hobisto môžete po starej ceste cez Stupavu. Hliadka za Uravským podzámkom, smer Dolný Kubín. Radar je na D1 pri Bašci do Východnej. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fan Rádia.
5: Zlatá Ema Zapletalová, naša atletka, sa stala majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Ema vo finále dosiahla štvrtý najlepší čas v kariére. Pre Slovensko získala druhú zlatú medailu v histórii samostatnosti. Dnes bude teplo najmä na juhu krajiny a v okrese Malacky. SHM vydal výstrahy prvého stupňa. Obec Veľký Slivník v okrese Prešov vyhlásila mimoriadnu situáciu pre kritický nedostatok pitnej vody vo verejnom vodovode. Dôvodom je výrazný pokles hladiny vody.
4: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
4: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Počasie podobne ako včera slnečno, teda jasno až polooblačno, len na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť. Denné teploty sever Slovenska 21 až 26, na juhu dnes okolo 31 stupňov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
4: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, 7.36. Inak, ak by ste to chceli vedieť náhodou, tak už vyšiel aj nový diel nášho športového podcastu.
0: Fanúšik. Tak sa volá. Už je hotový. Ak ste sa mu náhodou ešte nevenovali, tak my v lete nemáme pauzu a upozorňujeme, že je.
1: Je, yeah, oh je. Yeah. A Truhlo navyše prišiel s veľmi zaujímavou informáciou.
2: Tour de France?
1: Vieš, že môžeš vyhrať oprsia.
2: Bol problém s tým,
1: že tam koleso.
2: Tímom podalo sťažnosti za to, že používali vypchaté podprsenky.
1: Že si zväčšovali prsia?
2: Áno, že si zväčšovali prsia.
1: A to bol problém?
2: Tá, no, áno, to je problém, pretože potom vytváraš lepšie podmienky na obtekanie vzduchu v tej rýchlosti okolo 50 až 60 km. Videl som analýzu, kde sa to robí normálne.
1: Čiže
2: v veternom tuneli.
1: Už viem, prečo sa Lolo volala Ferrari.
2: Náhle zväčšíš ten objem, tak jednoducho získavaš dokonca až 5 W, sa tomu hovorí.
1: Až 5 W. Počúvajte, futbalová Petržalka, majstrovstva Európy v atletike, aj šokujúce odhalenia.
0: Šokujúce odhalenia, Marcelové vyznanie smerom k Haalandovi.
1: Dajte si vo všetkých podcastových aplikáciách, aj na našom webe fanradio.sk.
2: Tour de France.
3: Fanoušik. Športuj a tipuj s najlepšími.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
5: Aha.
4: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
6: Duffer. Dobré papierníctvo.
7: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
8: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
9: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
8: Bila, v kvalite sa vyznáme.
10: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
11: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.

0: Pekné ráno, želáme z fanrádia, pardon, opravujem, zlaté ráno, želáme z fanrádia, 3:15.
1: Ako Janka z Ružomberka píše, zatmenie slnka, aké zatmenie slnka? Slnko zatenila Ema, lesko medaily, šikovnica jedna.
0: A Ema dávala hneď po svojom víťazstve rozhovory, že má zlatú medailu.
2: Hej, mám zlatú medailu.
1: Ale samozrejme, že povedala aj viac.
2: Je to super, je to asi ako teda ten splnený sen, čo som vždy túžila, proste vyznať ten najvyšší stupienok. Je to moja medaila, ale taktiež sa ju neupodelím so všetkými.
0: No, to je veľmi milé. A myslím si, že je to taký, že medaila na krku, kameň zo srdca.
1: Áno.
0: Že sa to podarilo, že už tam nebude ten tlak a že teraz je to také podľa mňa voľnejšie.
1: My na Slovensku vieme, kto viac zatemnil slnko včera. Inak podielte sa aj vy s odkazmi pre Emu. Nejaké jej aj pustíme možno, pretože už sme si s ňou na dnes naplánovali telefonát, tak uvidíme, keď sa zobudí samozrejme dovia, že si tretri a zje raňajky.
0: Tak po tomto výkone podľa mňa v popoludni s Andrejkou. Ja by som jej to doprial teda.
1: 7:48, tešíme sa na toto stretnutie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
3: Napíš juniorovi a

30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: O chvíľočku bude 8, aby sme boli úplne presní. 7 hodín 57 minút.
0: Ja sa teším na ďalšiu hodinku, kde už pozerám, že je tam pára.
1: Áno.
0: Hneď na úvod. Medzi tým samozrejme, že spravodajstvo a aj meninová pesnička Ľubomír, ale ani zatmenie slnka nie je na Slovensku dnes to, čo je zlatá medaila Emy Zapletalovej.
1: Áno, je to absolútna informácia number one, takže... A tak je to v poriadku, máme z toho radosť.
0: Je to presne tak.
1: Poďme na cesty.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný štvrtok. Cestári pracujú na D2 za Lozornom smere do Bratislavy. Tvoria sa celkom rozsiahle kolóny. Obchádzka môže byť po starej ceste cez Tupavu. Policajná hliadka za Oravským podzámkom smer Dolný Kubín. Radar na D1 pri Vážci do Východnej. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať? Teda policajti nehody, obmedzenia, prekážky. Volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Štvrtok, 13. august, krátko pred 8. a začíname najdôležitejšou správou dnešného dňa. Zlatá Ema Zapletalová, naša atletka, sa stala majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok.
4: Mám zlaté medaily, je to super, je to asi ako teda ten splnený sen, čo sa vždy túžila, proste vyznať ten najvyšší stupienok. Teraz sú to majsterstvá Európy, ale verím, že možno v budúcnosti to bude aj čosi viac a... Väčších pretekov.
3: 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52 sekúnd a 91 stotín. Mala tak náskok 42 stotín pred domácou Emily Newhamovou a Portugalčankou Bintovou Dialovou.
4: Je to super, že som dokázala zvíťaziť, stať sa majsterkou Európy a taktiež získať zlato aj pre našu krajinu po dlhej dobe. Takže sa teším, že to nie je len zlato pre mňa, ale zlato aj pre môj tým, pre trenera, pre celú rodinu, pre Slovensko, pre atletiku. Takže vážim si to, že je to moja medaila. Taktiež sa neúplnili so všetkými.
3: Ema vo finále dosiahla štvrtý najlepší čas v kariére. Pre Slovensko získala druhú zlatú medailu v histórii samostatnosti. Ďalšie správy. Dnes bude teplo najmä na juhu krajiny a v okrese Malacky. SHMU vydal výstrahy prvého stupňa a platie v okresoch Malacky, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Levice. Teplota tu dnes môže byť okolo 33 stupňov Celzia. Opozícia kritizuje ministra vnútra Šutaja Eštoka za nákup radarových kamier, v ktorých sa podľa analýzy Národného bezpečnostného úradu nachádzajú ruské komponenty. Hnutie Slovensko žiada jeho odvolanie, KDH chce bezpečnostný audit aj ďalších štátnych nákupov, pokračuje bývalý minister vnútra Roman Mikulec.
5: Ak Robert Fico Šutaja Eštoka neodvolá z pozície ministra, preberá politickú zodpovednosť on sám ako premiér Slovenskej republiky. Slovensko nepotrebuje ministra, ktorý tu nasadzuje ruské technológie.
3: Šutaja Eštok uviedol, že kamery by mohli predstavovať bezpečnostné riziko a dodávateľ už na projekte nebude spolupracovať. Dodal, že na ministerstve vyvodia personálnu zodpovednosť. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali super pohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazili na štadióne v Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Nadviazali tým na víťazstvo v super pohári z minulého roka. Počasie podobne ako včera, slnečno, teda jasno až polooblačno, len na krajnom severovýchode môže byť viac oblakov. Denné teploty na severe 21 až 26, na juhu Slovenska dnes okolo 33 stupňov.

0: rýchlo, ale tak rýchlo hotový si dávno nebol.
1: Áno, áno.
2: Tak vidíš, to... som to zabehol jak Ema včera.
0: Áno, ale...
1: všetky prekážky si zvládol absolútne.
0: Bez straty.

0: Desiatky, fantasticky.
1: Vždy si nám na úvod hodinky po spravodajstve odišiel do štúdia a ja potrebujem od teba informáciu, že či si zavesil Ľubomíra. Teda
2: Ľubomír je zavesený, áno, už je na webe, takže môžeš posielať, ak nejakého poznáš.
1: OK, dobre, tak
3: poďme sumarizovať, čo potrebujeme. Ideme hrať Ľubomírom.
1: Áno.
3: Tak skúsme, toto je tá pesnička, ktorú prináša na AI Worcester.

0: aj keď nie je piatok.
1: Ľubo Hlubík.
2: Ľubo.
0: Blahoželáme.
1: Všetkým len to najlepšie. Pozerám, aby sme to mali teda kompletne pohromade. 30 000 eur zarábajú ušami. Sem tam vyskočí aj nejaká šťastná hodinka, tak skúste sa zaregistrovať. 21. augusta hráme o 30 000 eur, ale 21. augusta budeme vysielať z Trenčína už.
0: Áno.
1: To bude silná ranná show.
0: Ja len pripomeniem, že 13.8. je aktuálne, že okrem Ľubomíra je tam Kasian, Kasius, Belinda, Hipolit a že je Medzinárodný deň ľavákov, proseka, deň filet miňou.
1: Takže, dnes pekne, sviečková do ľavej ruky šampáňou.
0: A Medzinárodný
1: slivkový, proseko, pardon.
0: Slivkový belý trh. Tak toto je úplne žrako.
1: Milanovi blahoželáme.
0: Nie je to Milan, je to Miňo.
1: Pekné
0: ráno. Fan Rádio. Hráme hity iba hity.

0: Pekné ránečko.
1: Dobré ráno z Fanrália. 8.08, štandardný čas pre Zdena z Popradu.
0: Je tu,
1: je tu.
0: Dlho sme tu nemali fínsku produkciu.
1: Áno, poslal nám ju.
0: Konečne.
1: Tak Nor.
0: Tak Nor
1: poslal.
0: Asi, hej.
1: Mal byť tak fín.
0: Tak fín. Áno, JVG Onx se varím.
1: Je to od tomu. Je to veľmi vtipný text inak.
0: No, už podľa názvu je jasné, že čo tam je. V 40. sekunde prvýkrát a opakuje sa to v refréne niekoľkokrát.
1: On se varí. On se varí, podľa mňa.
0: On kce varí.
1: Chce. Ako s klapcami.
0: On chce varí. Je to osviežujúce, musím povedať, pri týchto teplotách mať fínskeho Zdena z Popradu.
1: Ktorý varí, samozrejme.
0: Ktorý varí.
1: Breaking Bad.
0: Zdeno je var. OK, on se varí, alebo on chce variť. Ďakujeme za tento tip.
1: Tak, Nor, ďakujeme pekne.
0: Tak, díky.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
5: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.
9: Najlepší proti najlepším. Jeden deň, jeden cieľ a cesta medzi svetovú elitu. V nedeľu 16. augusta vyvrcholí slovenská sezóna trojkového basketbalu veľkým finále pred bratislavskou Euroveou, kde elitné týmy zabojujú o miestenku na World Tour v Číne. Čakajú vás napínavé súboje aj neopakovateľná atmosféra. Nedeľa 16. augusta Eurovea Bratislava. Buďte pritom. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Form Factory a Fanrádio.

0: 1073, nie? Čo to hovorí?
1: 8 hodín, 19,5 minúty, áno, je to tak. Keďže máme štvrtok, aj dnes prišiel náš kamarát, zmrzlinár Goran.
2: No čo, teplo dnes, tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
3: Je to tu, na Leškovej už stojí a chystá sa spustiť melódiu, ktorú sme už predstavili, ktorú zás Marcel pokazil, ale to je tak, náš taký running joke, by som povedal.
1: Ja, asi áno.
3: Čo si mal dnes za dverami mojej izby?
1: Za dverami mojej izby.
3: To sedí do tohto.
1: A je to, to je ono. Počúvaj. Za dverami mojej izby.
3: Ja to... OK. Ten pocit, keď si nevieš spomenúť, že čo to vlastne je.
1: Ty, ja a mandolína. Ja si myslím, že je to tak jasné, tak priezračné, čo to je.
3: No, ale takto. Nie, Filip, nie je to Ed Sheeran.
1: Nie, Janka, ani Mark Danto nie je.
3: Nie, Nina, nie je to ani Taylor Swift.
1: Tak ešte raz, dobre, dáme vám ešte poslednú šancu a potom už len naše kontakty, aby ste vedeli, ako sa s nami spojiť. Hráte o exkluzívnu magnetku.

0: Pekné ráno, Fan Rádia 8:27.
1: A dejú sa nám veci, ktoré sa nedejú každý deň. Richard nám píše k najnovšiemu Zdenovi z Popradu. Aktualizuje. Pripomenieme si, dobre, ak ste zmeškali. Mali sme tú fínsku pesničku
0: a v nej sa spieva, že on chce vári, alebo on chce vári.
1: On chce variť pre mňa.
0: No a Richard píše, že počúvajte, ale tam pokračuje ďalej Zdeno, že kúsok za tým je, že tancuj.
1: Skús. OK. A ešte je tam, píše Richard, pome tancuj.
0: On chce variť. Pome tancuj. Ale také fínske.
1: Veľmi fínske. Také hmle.
0: Áno, no, taký fínsky svrček.
1: Richard, a ty nemáš inej roboty?
0: Veď super, že nás počúva, čo chceš, ešte aj
1: ďakujeme,
0: napísal.
1: Ríško. Jo, ďakujeme. On se vári, pome tancuj, všetko tam je. Súzdenie.
0: Ale Karol je naštvaný, lebo niekto, že do 2 minút, vieš, vymyslí niečo. A on sa vždy snaží a potom príde Richard.
1: Ale Karol s tými krivými ušami, myslím, že krivo počuje, lebo uška má krásne, vieš, ak je to. Ako by ho jedna mater mala. A vždy sa na ňu nalepí ten Zdeno.
0: No.
1: Karol, koľkých ty si už priniesol? Ale cez 20 určite. Cez 20 Zdeno určite má úvodzovka na svedomí.
0: Tak
1: práve Karol.
0: Počúvate ako Karol, alebo ako Richard. A Rišo, ďakujeme. On se varí jedna vec a druhá, pometancuj.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný štvrtok, minúta pred 8:30 na cestách Radar Mereho v Bratislave na Pražskej oboj smerne. Tak pozdravujte a ak uvidíte ďalších policajtov nehody, obmedzenia, prekážky, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
4: Krátke správy Fan Rádia.
3: Zlatá Ema Zapletalová, naša atletka, sa stala majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Ema vo finále dosiahla 4. najlepší čas v kariére. Pre Slovensko získala 2. zlatú medailu v histórii samostatnosti. Dnes bude teplo najmä na juhu krajiny a v okrese Malacky. SHM vydal výstraj 1. stupňa. Vo všetkých okresoch zároveň platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Informujú hasiči s tým, že riziko je mimoriadne vysoké. A aj dnes bude slnečno, jasno až polooblačno, len na krajnom severovýchode prechodne viac oblakov. Denné teploty sever 21 až 26, na juhu Slovenska dnes okolo 33 stupňov.

1000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Dobré ráno, fan rádi, ahojte, zvuk týždňa nás čaká.
1: A čo, Lozordo nedorazilo ešte?
0: Vieš čo, vyrazil včera večer.
1: Aha, no.
0: Na to zatmenie išiel a už vtedy boli zápchy.
1: Inak boli, pán aj Lozorno. Na Kolíbe, aj na Devine boli zápchy.
0: A zostalo boli... to aj na D2.
1: No,
0: tak ahoj, truhlík, do auta a vám všetkým takisto do auta alebo do kancelárii, všade tam, kde nás počúvate. Zvuk týždňa predĺžený má 5 sekúnd. Len či pomôže tých 5 sekúnd?
1: Ono, až tak strašne ten šum nie je počuť, ten mikrofón to trošku zvýrazil, ale šumí to. Až keď to staviaš nejak, že máš taký ten model, že staviaš to znútra ešte aj, tak... No, ale najprv musíš niečo... Vieme, že stanujeme, vieme, že sme pri kempingu, ale potrebujeme označiť konkrétnu činnosť.
0: Činnosť pri tom stane.
1: Áno.
0: Áno, áno.
1: Žila ona a žil on.
0: Presne tak.
1: Splavovali spolu hrom.
0: Andrej, ty to ako vidíš? Čo ešte by sme mohli povedať a pomôcť? Lebo v podstate od včerajška sa bavíme o správnej odpovedi, len Truhlík chce ten proces, čo to je.
2: Ja túto činnosť robím pravidelne, my sme kemperi, áno, a stanujeme pravidelne. Ale... A je dobre pri tomto, konkrétne pri tomto zvuku, keď sú na to dvaja. Ide to ľahšie. Najmä keď je väčší ten stan... A tu to musíš poskladať, vieš?
0: Áno, ja viem.
1: To, čo nemôžeš povedať, áno.
2: A potom, keď to tam poradne obcháš.
1: Áno. Skloamina, dať to dohromady nejaká. Bývajú aj kovové ešte občas. No.
2: Ale keď robíš na úvod, tak je to dobré, ale keď už je záver, napríklad dovolenky, tak je dobré, keď sú na to dvaja.
1: Mne chalani z CSK hovorili, že nikto nemá rád kemperov.
2: Ale sú dôležití.
1: Bez nich to nejde.
2: Presne tak.
1: Cena je pripravená, poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk.
0: A ja by som chcel vyzvať tých, ktorí ešte stále neviete, aj napriek tomu, že my máme pocit, že to už je jasné, už 2 dní, tak aby ste nám dali vedieť, že teda, že to som ja, neviem, netuším, ktorým smerom, aby sme vedeli možno ešte naformulovať nejakú pomôcku. Aj keď, akože povedz, už nám možno zajtra ráno, nie? Myslíš, že dorazí Truhlík dovtedy?
1: To ťažko povedať, ale pomôcka, už väčšia pomôcka je len povedať správnu odpoveď.
0: Tak dobre, tak kľúčové slova sú stan. Penetrácia.
1: Áno.
0: A čo ešte tam je? To je všetko, nie?
1: No. Ale úplne inak. Dobre?
0: Myslíš tyčka?
1: Áno. Aha, okay, 8.39.
0: To je bao s trhaným bravčovým.
1: Máme to tak.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na... Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Preč DPH, preč DPH.
8: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
9: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
12: Yeah!
11: Ja!
12: Yippie, yippie! Yay!
11: Hornbach, s nami to zvládnete.

bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno, Fan Rádia 8.49, histo. Hovorí, oh, ja.
1: S kávou, ako inak. Fan Rádio. Deň
0: v hádankách. Kávička, dobré ráno, vítaj.
2: Dobré ráno, dnes no, je Medzinárodný deň ľavákov.
0: Áno,
1: levák Bob.
2: Pretože práve dnes v roku 1975 istý pán Campbell založil syndikát ľavákov a o rok na to založil tento Medzinárodný deň ľavákov, ktorý je...
0: Je...
2: asi 10% na celom svete, približne to každý desiatý človek je ľavák. Aha. Viac sú to inak ako muži, ako ženy, ale je to... že iba tak trošku, hej. Čo je to ambidexteria?
0: Ambidexteria?
2: Perita, pardon, ambidexterita.
3: No tak, ja si myslím, že je to vôňa.
0: Ambi znie ako, čo si zvoľol, no.
2: Ambidexterita, súvisí to s rukami.
1: Že vieš písať oboma. Nie. Alebo teda, že si ľavopravák.
2: Že,
0: prerobený?
2: Že si oboj...
1: ručný.
2: Oboj ručný, tak. Že vieš rovnako dobre používať aj ľavú, mm-hmm, aj pravú ruku a tých je napríklad iba 1%.
1: Iba 1%. Mm-hmm.
2: A ty si medzi nimi, Andrej, určite.
3: Nie, to moja ľavá ruka nie je to.
0: Andrej by vedel napríklad, šoferoval si, keď si bol v Tajsku?
3: No áno, motorku.
0: No a však to má na opačnej strane aj motorka.
3: No, ale takto by si... Tak to preto sa mi to dialo stále.
2: Preto odtedy, čo na nej v Tajsku spadol, necíti bolesť, hej?
3: Každý proti smrť.
1: Necíti bolesť.
2: No a na dnes máme ešte jeden rok 1912, vtedy bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice, tejto unikátnej, bolo to zo Starého Smokovca na Štrbské pleso.
0: Áno.
2: Koľko rokov má tá slávna lanovka na Lomnický štít?
0: Počkaj, tá pôvodná.
2: Tá hej, ktorá bola otvorená.
0: To je pôvodná Jurkovičová stavba a tak ďalej.
2: Koľko rokov to má na Lomničák?
0: Tak to neviem spočítať.
1: Ja hovorím to isté, čo Marcel.
0: 109.
2: Nespoliehala by som sa na nich.
0: To vôbec si vedieť.
2: Normálne si daj vlastný typ.
1: Hej, ty 109? Ak dám 120.
0: A ty nemusíš odpovedať,
2: lebo je to, vieš. Nie, tá na Lomničák, tam malá...
0: Počkaj, na Lomničák,
2: nie
0: zo skalná, nie na skalná,
2: tak
0: plesom.
2: Tak to,
0: počkaj, opravujem aj ja, 107.
2: Tá, do ktorej sa zmestí tých 15 ľudí, a ktorá je taká, že si v nej, a celý čas hovorí, že pane Bože.
1: To si hovoríš ty.
2: Ja to hovorím, no. Vždy som si to tam hovorila v tej lanovke.
1: Býval starý dobrý horolezecký zvyk, že keď si šiel z hore, z Lomnického v sedačke, tak si sa cvakla na tú rúru a hovorila si ľuďom historku, že raz vypadlo dno.
2: Vy ste strašne zlí.
0: Alebo keď ideš dole už a už nevládzeš, tak ťa gafo vedia prilepiť a poslať dole. To nezažil ani Michael Douglas vo filme Voľný pád.
2: No dobre, koľko to má rokov?
0: No dobre, 80, daj.
2: 86, dobre, no. Veľmi dobré.
0: Bol som veľmi blízko, o 19 rokov.
2: Bol to úplne tesné.
0: No. OK, Karla, ďakujeme veľmi pekne, príď.
1: O zubačku nemáš?
2: Na budúce ti dám aj zubačku. Najväčšia zábava. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia, že
1: dobré ráno.
0: No počúvate, máme za sebou aj druhú sériu Zvuku týždňa, aj deň v hádankách a pred nami posledná hodinka.
1: Áno, ešte stále sa trošku trápia, musím povedať naši poslucháči s tým zvukom týždňa, že čo presne, ako to naformulovať, lebo my potrebujeme pomenovať ten proces, ktorý sa tam deje.
0: Tak to my nie, ale truhlík. My potrebujeme pokojného truhlíka, nie zúrivého.
1: Nie, je úzkostlivý, takže treba mu vyhovieť.
0: Nevždy je taký istý, keď je mimo sveta cyklistiky. Takže máš nejaké kľúčové slova, alebo to necháme na zajtra 6.40, či sa stretneme pri Fan Rádiách?
1: Stretneme sa pri Fan Rádiách zajtra ráno, hej. 6.40, ako hovoríš 6.38.
0: Budeme upresňovať formuláciu.
1: Presne tak, privstaňte si, oplatí sa.
0: Privstaňte si je... To neviem povedať.
1: No, to už je veľa hodín na také slova. 8.59, dobré ráno.
0: Dobré.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný štvrtok, ideme aj na cesty. Pribudla nová nehoda vo Zvolene na svetelnej križovatke za Bučinou do centra. Zrazilo sa niekoľko aut. Počítajte aj so zdržaním, prípadne ak sa dá, vyhnite sa tomu. Policajná hliadka na Dargové odstavujú obojsmerne. Radar je na D1 za Považskou Bystricou do Púchova. Ďalšie informácie, policajti, nehody, obmedzenia, alebo viete niečo aktualizovať, najmä tú situáciu vo Zvolene, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Štvrtok, 13. august, do pár sekúnd 9 a začíname tým najdôležitejším. Zlatá Ema Zapletalová, naša atletka, sa stala majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok.
4: Ja som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo, že som vyhrala zlatú medailu a že som európska šampiónka. Nebolo to úplne jednoduché, aj keď som to bola ako favoritka, vedela som, že mám na to zvíťaziť a mám ten osobný rekord lepší, ale stále som mala niekde pozadí, len aby som to nepokazila, aby som nespravila nejakú chybu.
3: 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52 sekúnd a 91 stotín. Mala tak náskok 42 stotín pred domácou Emily Newhamovou a Portugalčankou Pintovou Dialovou.
4: Ja som prebehla ten cieľ a vedela som, že som vyhrala, tak to zo mňa všetko tak opadlo. Asi aj ten tlak a hlavne tie očakávania. Hlavne som bola rada, že ma veľmi podporovali ľudia, čo tu boli na štadióne aj pri televízii doma a že som sa mohla hneď bezprostredne potešiť s našimi a s tímom a s ľuďmi, čo boli v hľadisku.
3: Ema vo finále dosiahla štvrtý najlepší čas v kariére. Pre Slovensko získala druhú zlatú medailu v histórii samostatnosti. Dnes bude teplo najmä na juhu krajiny a v okrese Malacky. Hezajmu vydal výstrahy prvého stupňa, platia v okresoch Malacky, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Levice. Teplota tu dnes môže vyskočiť na 33 stupňov Celzia. Pri splave rieky hrozia úrazy, dehydratácia či utopenie, uvedol záchranár Patrik Brna.
5: Je dôležité chrániť si hlavu nejakou prikryvkou, čiapkou, klobúkom, čímkoľvek. Výhodou je, ak to je bavlnený materiál, ktorý viem času na čas namočiť a tým sa aj schladiť a osviežiť. Okrem toho by človek mal byť natretý opalovacím krémom, vyhýbať sa užívaniu alkoholických nápojov, dostatočne doplňať objem tekutín.
3: Dôležité je tiež nosiť vhodnú ochranu obuv, záchranu vestu a tiež prilbu. Futbalista Lukáš Haraslin prestúpil zo Sparty Praha do saudsko-arabského týmu Al-Fateh. Jeho nový zamestnávateľ potvrdil na oficiálnej stránke, že s 30-ročným krídelníkom podpísal zmluvu do roku 2029. Podľa českých médií by mal pražský klub zinkasovať za prestup približne 6 miliónov eur. Počasie podobne ako včera aj dnes, prevažne slnečno, jasno až polooblačno, len na krajnom severovýchode môže byť viac oblakov. Denné teploty na severe 21 až 26, na juhu Slovenska okolo 33 stupňov.

0: dobré ráno však.
1: A dobré ráno, ako beží to vaše, ako beží ten váš deň? Stíhate všetko, ste v poriadku? Môžeme pre vás niečo urobiť, okrem toho, že vám budeme hrať hity, ktoré milujete ešte 60 minút?
2: Budete prví v cieli, ako Ema, keď bežíte, ako vám beží deň?
1: Alebo oprsia ako truhlík.
2: Áno, v našom podcaste, ktorý už môžete počuť aj na fanradio.sk. Hrať vám ideme hity, ktoré milujete a som presvedčený o tom, že Somber a 12 to 12 je pesnička, ktorú určite milujete.
1: Absolútne, toto je Fanrádio. Hity, hity.

0: Ale že ránečko, ľudia, dobré ráno, Slan Rádia.
1: Dobré ráno aj meninovým oslávencom, pozrime sa do kalendára, máme štvrtok, 13. augusta a meno number one absolútne je Ľubomír.

0: už zajtra, to vám môžeme slúbiť. A viete, ako to je, ak my vám niečo slúbime, tak jednoducho to tak bude. Aj preto chceme kandidovať na prezidenta. Nie individuálne, ale spolu, aby prezidentom bol Junior a Marcel. Dobre?
1: Áno, to budeme my dvaja. A sledujte, tu je ďalší dôkaz. Ja by som vám chcel najviac dopriať a slúbiť Eda Sheerana.
0: Ďakujeme pekne, tak to si overíme, či sa to podarí.
1: Volte mňa.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.

0: Web vyhráva. Nakúp v XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
2: Máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len prehráčov od

0: Pekné ránečko z Fanrádia.
1: Áno, dobre počujete, dnes nás čaká jeden špeciálny štvrtok. Od 10. budeme hrať iba najväčšie hity milénia ako tento Usher. No, skrátka táto kategória.
0: Čo sme si práve hrali, no a teraz ideme vyhodnocovať.
2: No čo, teplo dnes. Tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Lili, ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj, dobré ránko, Lili, kam sme sa dovolali od tiaľto z Fanrádia, z Leškovej 5?
3: Jo, ja som Bratislavčanka, ale som akurát v
1: Pandolce. Oho, vieme, čo tam robíš?
0: Zatmenie slnka? Rakúske zatmenie slnka.
3: Ale boli sme na Sandberku včera pozerať.
1: Aha, okej, okay. Ja že zatmenie karty ide.
0: Lili, my sme pustili Gorana a ty si to odhalila. Bola to táto melódia. A teraz povedz, že čo to je?
3: Jo, je Teddy Swift a Mr. Nový rok.
0: Áno, Mr. Nový rok, tak to voláme.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All. Presne tak. Tak toto je definitívne naša poslucháčka, zorientovaná, pripravená.
3: Ja som
1: fan rádio. My sme väčšie.
3: Každé
0: ráno. Vy ste väčšie, to máte pravdu, no. Lili, tešíme sa z teba aj z tejto atmosféry, ktorú prinášaš do tohto rozhovoru.
1: A tešíme sa, že máme poslucháčku ako si ty, ktorá pravidelne teda trávi s nami čas. Licho ti nám to.
3: Aj mne spriemujete moje chvíle v aute.
0: A ktorá nie si v Pandorfe.
3: Aj v Pandorfe.
0: Áno, že...
3: Ja je tu veľmi dobrý, takže ďakujem.
0: Počkaj, Lili, ja mám z Pandorfu mám výbornú historku, keď som sa zohol v regále, k čomu si ja pán povedal, pozrel na mňa a povedal Zdeno z Popradu. Takže hneď ma spoznal. Lili, gratulujeme, získavaš limitovanú edíciu magnetky od Gorana a Fanrádia rok 2026. Nedá sa kúpiť ani v Pandorfe.
3: Ani v Pandorfe, si pána. Tak som si vrátiť na Slovensko.
1: Okej. Okay. Lili, tak sa drž, všetko dobre.
3: Ďakujem.
1: Fantastická energia. Čau, čau, drž sa, ahoj.
3: Ahojte, pekný deň, Šankáčom.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: ránečko, Osman Rádia 9.27, kým Andrej povie, čo sa deje, tak my povieme, čo sa deje od vás, pretože ste nám napísali. Patrícia nám napísala, že chce zahrať svojej kolegyni Paťke. Iba, že by sebe.
1: K narodení nám, kolegyni Paťke.
0: Všetko naj, nech ju to poteší. Určite Patrícia poteší, že si spomenula na kolegyňu Paťku. A ešte jeden narodeninový servis od Týmy tu je.
1: Týmy píše, máme dnes v práci kolegynku, ktorá oslavuje krásnych 50 rokov. Keďže nemôžeme byť dnes všetci spolu, boli by sme veľmi radi, ak by ste k sviatku v mene nás zablahoželali. Volá sa Mária Kováč. Všetko najprajú, kolegovia. Týmy vybavené takisto, toto tak. Je aj vaše Fan Rádio.
0: Mária, všetko najlepšie a teraz šťastné cesty z Fan Rádia.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, krátko pred 9:30 na cestách aktuálne dve nehody. Jedna je vo zvolenie na svetelnej križovatke za Bučinou do centra. Zrazilo sa nákladné auto s osobným. Úsek je aktuálne podľa vašich slov neprejazný. Obchádzka vedie cez Lieskovec. Ešte raz nehoda a neprejazná cesta vo zvolenie na svetelnej križovatke za Bučinou. A druhá nehoda pred Slovenskou Ľubčou na hlavnom ťahu z Banskej Bystrice. Zrazili sa tri auta, počítajte so zdržaním. Cestári aj dnes na D2 v Bratislave most Lafrankony smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Aktuálne zdržanie odhadujete na asi 1 hodinu. Policajné hliadky na výjazde z Nového Mesta v smere do Česka, tiež v Dargove, kde odstavujú obojsmerne. Radary sú na výjazde do Senca z D1. Merajú aj priamo D1 za Považskou Bystricou do Púchova. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Zlatá Ema Zapletalová, naša atletka, sa stala majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Ema vo finále dosiahla štvrtý najlepší čas v kariére, pre Slovensko získala druhú zlatú medailu v histórii samostatnosti. Dnes bude teplo najmä na juhu krajiny a v okrese Malacky, SHM preto vydal výstrahy prvého stupňa. Vo všetkých okresoch zároveň platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Informujú hasiči s tým, že riziko je mimoriadne vysoké.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Je opäť pekný deň, slnečný, jasný, až polooblačno, len na krajnom severovýchode môže byť viac oblakov a príjemné teploty na severe dnes cez deň 21 až 26, na juhu Slovenska okolo 33 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: S Fan Rádia.
1: Dobré ráno, vyskočia na vás, keď si otvoríte akékoľvek sociálne siete, dve veci, maximálne tri, nejaké perzejdy, OK, ale samozrejme, zatmenie slnka a...
0: Ema Zapletalová.
1: Ema, naša Ema je čerstvo majsterkou Európy, ak by ste to ešte nevedeli. Tak toto začínalo.
2: Ema Zapletalová v sedmičke, odštartovaná štvorstovka prekážok.
0: No a tak toto končilo zhruba o 50 sekúnd.
2: Ema Zapletalová bojuje o zlatú medailu pre Slovensko. Ema Zapletalová ju aj díska v tejto chvíli, to už môžeme povedať. Ema Zapletalová je majsterkou Európy. Historické prvé ženské zlato v atletike pre Slovensko.
1: Ten náskok, ktorý Ema mala, junior dnes ráno prišiel so zaujímavou poznámkou, že sa treba opýtať Emy Zapletalovej, čo robila celý ten čas, keď prešla cieľovou páskou, pomyselnou, digitálnou, až kým prišli tie ďalšie baby.
0: No, a vlastne a otázka je, že či aj nejak vnímala celé to povzbudzovanie a energiu, ktorú sme okolo nej sústredili, aby sme ju dostali možno z rytmu.
3: Nie vždy riešim, alebo než riešim, ale vnímam tú atmosféru, pretože mám taký svoj akoby tunel, alebo blbunu a idem si ten svoj beh, svoju drahu a svoje prekažky, ale samozrejme, no keď som už bola v cieli a tam som počula tú atmosféru, to publikum a samozrejme som bola šťastná, že som sa mala za kým rozbehnúť, že som tam mala ten slovenský fanklub, takže to bolo asi to najviac potom tá radosť v cieli.
1: Ema dnes rozhovorá u nás vo Fan Rádiu, konkrétne v popoludní. Buďte pri tom a posielame jej bosky a samozrejme aj všetky vaše blahoželania a vyznania, ktoré ste od rána naposielali do Fan Rádia.
0: A užívajme si spoločne tento optimizmus. Fan Rádio pozdravuje, gratuluje.
4: Počúvate rannú show s Juliorom a Marcelom. Fan Rádio.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18.

0: Mešťanské zábavy, najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.mešťanskezabali.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Kooperativa Araver Hiza.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Príjemné dobré ráno, kamaráti.
1: Dnes zatmenie slnka a v tieni Emy Zapletalovej aj Zdeno z Popradu.
0: Ale tak on nežiarli, lebo on vie, že on príde každý deň.
1: Popračania nežiarlia.
0: Toto.
1: Málo.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Dobré ráno želáme.
1: Dobré, zo Zdena z Popradu z výberovky nachystaná je parádna.
0: Izabela musí ísť na Panské, no, aby bolo jasné. Čiže?
1: Bela, Bela, na pole. Bela, Bela,
0: na pole. Nielez až tam hore, na grúde, dole, dole, na chatu len.
1: Dole, dole, na chatu len.
3: Dole, dole, dole, dole, na chatu len.
1: A keď už si dole, na chate,
0: a zabudli ste, ešte ste nestihli zakúriť, tak zakričíš, je mi zima.
1: Aké ste poleno a idete do krbu, tak si hovoríte, a stará ma nese.
0: Výborné. Aspoň teda dúfame, že aj vám to

0: Dneska na dnes všetko. Ešte jedno, vedeli ste, že hodí sa vám.
1: A hodí sa vám a bude od nás z našej kuchyne.
0: Vedeli ste, že dnes je špeciálny deň a jeden špeciálny playlist Fan Rádia.
1: Od 10. na skvelý štvrtok budeme hrať iba najväčšie hity milénia. To znamená veľký štvrtok s veľkými hitmi. Počúvajte, dohodíme sa rovno, s tým štartujeme my.
0: Výborný
1: teraz.
0: Výborný nápad.
1: Luxusný Daft Punk na záver rannej show a na rozbeh tohto špeciálneho playlistu. Pridajte si svoje Fan Rádio.
0: Ja už ho vidím, kámo, ten playlist.
1: Ja už ho vidím tiež.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pár sekúnd pred desiatou ideme opäť na slovenské cesty. Dve nehody, jedna je vo Zvolene na križovatke za Bučinou smere do centra. Zrazilo sa nákladné auto s osobným, počítajte aj so zdržaním. A nehoda aj pred Slovenskou Ľupčou na hlavnom ťahu z Banskej Bystrice. Zrazili sa tri auta, taktiež sa zdržíte. Cestári pracujú aj dnes. D2 v Bratislave Mozla Frankony smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Celkové zdržanie odhadujete na minimálne 1 hodinu. A okrem toho cestári aj vstúpanie na Štúrec do Turčianskych Teplíc, tu sa zdržíte asi štvrť hodinu. Policajná hliadka na výjazde z Nového Mesta nad Váhom smere do Česka, radar je na výjazde do Senca z D1. Ďalšie informácie, aktualizácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk. Správy Fan Rádia.
1: Štvrtok 13. augusta, 10 hodín a začíname top správou dňa. Zlatá Ema Zapletalová, naša atletka sa stala majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok.
2: Je to super, je to asi ako teda ten splnený sen, čo som vždy túžila, proste vyznať ten najvyšší stupienok. Teraz sú to majsterstvá Európy, ale verím, že možno v budúcnosti to bude aj čosi viac a na väčších pretekoch.
1: 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52 sekúnd a 91 stotín. Mala tak náskok 42 stotín pred domácou Emily Newhamovou a Portugalčankou Bintou Dialovou.
2: Je to super, že som dokázala zvíťaziť, stať sa majsterkou Európy a taktiež získať zlato aj pre našu krajinu po dlhej dobe, takže sa teším, že to nie je len zlato pre mňa, ale zlato aj pre môj tým, pre trenera, pre celú rodinu, pre Slovensko, pre atletiku, takže vážim si to, že nie, je to moja medaila, ale taktiež sa ju neupodelím so všetkými.
1: Ema vo finále dosiahla štvrtý najlepší čas v kariére. Pre Slovensko získala druhú zlatú medailu v histórii samostatnosti. Gratulujeme. A ďalšie správy. Inflácia v júli v medziročnom porovnaní dosiahla 3,3%. Ide o najnižšiu hodnotu od začiatku roka 2025, informuje štatistický úrad. Na minimálny rast inflácie mal priaznivý vplyv poklesiem potravín s nealkoholickými nápojmi. Ceny v danom odbore sa medzimesačne znížili o vyše 1%. Opozícia kritizuje ministra vnútra Šutá Eštoka za nákup radarových kamier, v ktorých sa podľa analýzy národného bezpečnostného úradu nachádzajú ruské komponenty. Hnutie Slovensko žiada jeho odvolanie, KDH chce bezpečnostný audit aj ďalších štátnych.

0: nákupov, pokračuje bývalý minister vnútra Roman Mikulec.
1: Ak Robert Fico Šutaj a Eštoka neodvolá z pozície ministra, preberá politickú zodpovednosť on sám ako premiér Slovenskej republiky. Slovensko nepotrebuje ministra, ktorý tu nasadzuje ruské technológie.
0: Šutaj Eštok uviedol, že kamery by mohli predstavovať bezpečnostné riziko a dodávateľ už na projekte nebude spolupracovať. Dodal, že na ministerstve vyvodia personálnu zodpovednosť. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali super pohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazili na štadióne v Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Nadviazali tým na víťazstvo v super pohári z minulého roka. Počasie je podobne ako včera, pekný slnečný deň, jasno až polooblačno, len na krajnom severovýchode môže byť viac oblakov. Denné teploty sever 21 až 26, na juhu Slovenska dnes okolo 33 stupňov.

0: Tešíme sa, naša atletka sa stala majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Zlatá bola v tých správach od nášho Andeša, lebo hovorila o tom, ako priniesla zlato vlastne aj celému Slovensku, nie len sebe. Tak my nesieme tentokrát letné hity a pozor, mileniálne, len Eme Zapletalovej.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: welcome tiež aj v štvrtkovom fanrádiu plnom mileniálnych hitov. Pozorme, toto je veľký štvrtok. A teším, že máme už aj polhodinku samých hitov, v tomto prípade mileniálnych hitov u nás vo fanrádiu za sebou. A tiež sa teším na tú ďalšiu polhodinku, lebo si tam dáme rôzne zaujímavosti. Trošku sa vrátime k včerajšiemu dňu, kedy náš Marcel mal narodeniny. Vôbec nevyzerá na tých 82, čo má však. Extrémne mladý chalan. 21. augusta, čo je v podstate coby dub, je to za rohom, hráte o 30 000 eur u nás vo Fanrádiu. A ja vás chcem motivovať, máme 20-násobnú šťastnú hodinku momentálne, tak poďte na fanradio.sk alebo pozorne počúvajte teraz, lebo keď si pošlete teraz SMS v tvare Zarabaj, medzera, vaše krstné meno, odošlete to na číslo 7010, tak cena spätnej SMS bude 1,20 €, ale my vám započítame rovno 20 týchto SMS-iek a vy potom 21. augusta pokolektíte, pozbierate si 30 000 eur, pekný peniaz však.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Rádio. Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Preč DPH?
6: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
7: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
8: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
9: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
10: Jak všichni víme, bude to osobní.
9: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
11: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač Eta Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope Eta. Eta, tu je doma.
12: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
14: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta nakúpite ročné členstvo Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
11: Dopravný servis za 30 Frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekný štvrtok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu. Tá je vo zvolenie na svetelnej križovatke za Bučinou smerom do centra. Zrazil sa tam nákladiak s autom a treba tam rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a počkáte si tam asi pol hodinku. No a pracuje sa aj v stúpaní na Šturec smerom do Turčianskych Teplíc. Tam si počkáte asi 15 minút. Ešte ste nám nahlásili jeden radar a videli ste ho v Jarabej. Namerajú vás tam obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis za 30 Frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: You ready? Samozrejme, že sme pripravení. Vynikajúci song u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujem vás, krásny štvrtok prajeme. A to baví, nechcem to prerušiť. A poďme sa na chvíľočku povenovať nášmu Marcelovi, lebo on včera oslavoval narodeniny, inak všetko najlepšie. Tak ho ešte raz pozdravujeme takto z Fan Rádia. A že ako dobre poznáte Marcela, zistíme. Dve veci som mu dal na výber a vy máte za úlohu zistiť, že ktorú z tých dvoch vecí si vybral. Keď by náš Marcel odchádzal z párty, čo akože je typ párty, to je. Áno. A teraz, keď by odchádzal, tak je to typ človeka, čo sa ide so všetkými najprv rozlúčiť, alebo dá takzvanú paru, že sa vyparí a odíde.
1: Ja na párty, ak odchádzam, tak...
0: Tak? A to je rýchla otázka na vás. Že či poznáte Marcela? Včera oslavoval narodeniny sladkých 94 a už je s nami vo Fan Rádiu nie jeden rok a práve preto, nie inak mohol by som byť zlačí na ňoho večak, on je super milý, super kamarát, náš Marcel, tak povedz nám, že...
1: Ja na party, ak odchádzam, tak...
0: Keď by odchádzal z party Marcel, tak je to ten typ človeka, čo sa so všetkými príde rozlúčiť, akože on je mega priateľský a je to typ človeka, ktorý so všetkými rád pokecá. Zároveň však sám to tak vraví, že ja ak by som odchádzal z party, ako keď by nikdy z party on neodchádzal.
1: Ja na party, ak odchádzam, tak...
0: Tak ja neviem, ale sú len tieto dve možnosti a jednu z tých dvoch si určite musel vybrať. Náš Marcel včera oslavoval narodeniny, všetko najlepšie mu prajeme a zisťujeme, že ako moc ho dobre poznáme. Že či je ten typ človeka, ktorý sa ide so všetkými rozlúčiť, alebo dá takzvanú paru. Že sa vyparí a len tak zmizne. Čo z toho si podľa vás Marcel vybral?
1: Ja na party, ak odchádzam, tak...
0: No ja rozmýšľam. Ako nie, nie jednu tú party s Marcelom som dal? Ktorý typ človeka je, viete? Povedzte mi, nech oslavíme tie včerajšie Marcelové narodeniny. My všetci spolu vo Fan Rádiu.
1: Ja na party, ak odchádzam, tak...

0: Pekný mileniálkový štvrtok. Prajeme z Fan Rádia. Náš Marcel, Fan Rádiovský Marcel, mal včera narodeniny, tak sme mu venovali celý playlist od 10. až do 18. si budeme hrať pesničky, ktoré má rád. Hopa, všetko najlepšie. Topový Marcel, naozaj vždy vysmiatý, vždy veselý, vždy kamarátsky a to aj na takej party. Zisťujeme, nakoľko mal včera narodeniny náš Marcel, že keď by odchádzal z party, či je ten typ človeka, čo ide sa so všetkými rozlúčiť, alebo dá takzvanú paru, že sa vyparí.
1: Ja na party, ak odchádzam, tak...
0: tak čo? A zisťujeme to práve preto, nakoľko včera oslavoval, že či ho dobre poznáme.
1: Ja na party, ak odchádzam, tak...
0: Miňo.
2: To, že chodí medzi poslednými. Dobre to je, neviem.
0: Že vraj chodí medzi poslednými. Potom, keď som poprosil Miňa, že OK, toto nie je medzi možnosťami, či chodí prvý alebo medzi poslednými, lebo to by bola správna odpoveď, tak?
2: No, so všetkými sa rozlúči a odchádza medzi poslednými. Môj názor.
0: Miňov nápad a názor, Janka?
3: Ahoj, moja odpoveď je tá, že vlastne Marcel sa lúči so všetkými, tým pádom sa mu možno ten odchod predlží, pretože tam ešte chvíľku zostane. Takže asi toľko. Díky, ahoj.
0: Taká veselá bola Janka, že bola s ním na party, mám dojem. Mirka?
4: Ahoj, ja si myslím, že Marcel odchádza z každej party veľmi štýlovo. A to tak? Že sa jednoducho vyparí. Ahojte.
0: A treba povedať, že chodili tipy aj tie, aj tie, a keď som ich spočítal, tak vo výsledku ste uhádli správne, lebo Marcel, keď odchádza z party...
1: Ja na party, ak odchádzam, tak je to tzv. Anglický odchod. Nikto nevie. Idem preparkovať auto.
0: Gratulujem! Ak ste hádali tak, že Marcel, keď ide z party preč, tak...
1: Takzvaný anglický odchod. Nikto nevie. Idem preparkovať auto.
0: Je náš Marcel. Jemne sme ho spoznali. Ešte si dáme takúto jednu hádanku na spoznanie nášho Marcela. A u nás vo Fan Rádiu určite ostaňte s nami teraz, ale správy, počasie a aj aktuálny dopravný servis.
5: Vibor hrá hity, ktoré milujete. Aj v lete.
6: Potrebujete si

0: supermarkety Tesco.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 až 60 eur do Tesca. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
4: Shake.
0: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
5: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nové nehody. Jedna je na výjazde z Ružomberka pri Salaši smerom do Chubovej. Zrazili sa tam 3 auta a treba tam zvýšiť opatrnosť. No a ďalšia nehoda je na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Tam sa zrazili 2 auta a treba tam rátať so zdržaním. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a počkáte si tam asi pol hodinku. No a videli ste aj radar na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Hornej Stredy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
5: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Správy Panrádia.
7: Pokračujeme s správami o 11. Inflácia v júli v medziročnom porovnaní dosiahla 3,3%. Ide o najnižšiu hodnotu od začiatku roka 2025, informuje štatistický úrad. Na minimálny rast inflácie mal priaznivý vplyv pokles cien potravín s nealkoholickými nápojmi. Ceny v danom odbore sa medzimesačne znížili o vyše 1%. Polícia obvinila 30-ročného Ukrajinca zo zločinu prevádzačstva. Mal za vopred dohodnutú finančnú odmenu vo výške 200 eur umožniť tromcu cudzincom nedovolene prekročiť štátnu hranicu medzi Českom a Slovenskom, informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
8: Na čerpacej stanici v blízkosti Brna mal natankovať a následne z miesta odísť bez zaplatenia. Približne 2 km pred odpočívadlom Stupava vozidlo pre poruchu zastavilo na krajnici. Obvinený následne z vozidla vystúpil a utiekol na neznáme miesto. Pri kontrole vozidla policajti zistili, že sa v ňom nachádzajú 3 osoby, a to 2 štátni príslušníci Azerbajdžanu a 1 štátny príslušník Ukrajiny.
7: Polícia po ňom v súčasnosti pátra. Vyhlásili na neho národné pátranie a medzinárodné pátranie v krajinách Schengenska. Priestoru. Rumunsko začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda z dôvodu nízkej hladiny Dunaja. Rozhodnutie o bezpečnom odstavení je dané výrazným poklesom hladiny Dunaja. Futbalista Lukáš Haraslin prestúpil zo Sparty Praha do saudsko-arabského tímu Al-Fateh. Jeho nový zamestnávateľ to potvrdil na oficiálnej web stránke, že s 30-ročným krídelníkom podpísal zmluvu do roku 2029. Podľa českých médií by mal pražský klub zinkasovať za prestup približne 6 miliónov eur. Vonku je jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota na severe 21 až 26 stupňov, všade inde 33.
0: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun. Open Radio.
9: Najviac v tejto polhodinke ozaj najviac letnej hudby, lebo budeme mať len polhodinku samých hitov a pozor, mileniálnych hitov, pretože o tomto dnes je vo Veľký štvrtok. Až do 18. budeme počúvať mileniálky. Na to sa teším, teším sa tiež, že v tejto polhodinke si ešte povieme o lavákoch, lebo dnes je Medzinárodný deň lavákov.

0: Dog je frajer, však tak si vravím, ozvem sa, ale tiež aj s našim Vladkom, ktorý je tiež frajer, aby som mu mohol povedať, že Vlado, inak... Dnes je medzinárodný deň ľavákov, všetko najlepšie ti prajeme.
1: Díkyčko, ahoj.
0: Ja som dal za úlohu aj nášmu Vladovi, aj Veroničke servus.
2: Ahojte.
0: Ktorá je na dopravnom servise, aby si vymysleli, že čo neexistuje pre ľavákov. Lebo podľa mňa klavír nie je pre ľavákov. Vždy na ľavej strane na klavíri máš tie hlboké tóny. Keby ste videli, ako Vladko na mňa pozerá reálne, že počkaj, klavír to sú tie
1: to
0: biele,
1: vyzerá?
0: Čierne klávesy. Na ľavo máš hlboké a napravo máš vysoké. To bude mať aj ľavák, aj pravák rovnako.
2: Hmm.
0: Čo pre ľavákov neexistuje? Kde ste znevýhodnení? Ty ako ľavák by si to mal vedieť.
1: No, podľa mňa v aute, hej, keď máš problém prehadzovať rýchlosti a máš manuálnu prevodovku, tak
0: ja aj tak, ľavák. Ty si musíš kúpiť anglické auto.
1: Presne
0: musíš
1: tak.
0: Musíš mať na opačnej strane volant. A aj má také. Prisám, Vlado, čo viem. Tak... A to skôr šetril. Niektorí občania na Slovensku také majú. Veronička, ty?
2: No, ja som akože premyšľala, ale napadlo mi, že počítačová myška. Či existuje aj pre ľavákov?
0: Aha, ale počkaj, Vlado, ty ju držíš v ľavej ruke či v pravej?
1: Držím v pravej a keď budeme mať tie karpálne tunelíky,
0: čo?
1: Tak kúpime na ľavu.
0: Hlavne stop. Hlavne stop. Ja som premyslel ešte jednu vec a som vám vravel, že tu odpadnete. Mm-hmm. Existuje foťák, ktorý je pre ľaváka? Lebo foťák máš napravo ten fokus.
2: Aha,
0: aha.
2: Pravda.
0: Poznáte nejakého fotografa ľaváka?
1: Nie, ale ešte by som sa ti prihovoril za tých ľavákov. Za mňa to nie
0: karpálne
1: je nevýhoda.
0: Karpálne tunely. Lebo?
1: Pretože som, chápeš, dokážem dosť dobre ovládať obe ruky.
0: Wow. Sme zvedaví, ako ovládaš, čo sa deje na slovenských cestách. Ak ste ľaváci, tak ešte jednou.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur. Kia. Movement that inspires.
5: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
6: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný štvrtok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehody odstraňujú na výjazde z Ružomberka pri Salaši smerom do Hubovej. Zrazili sa tam 3 auta a treba tam zvýšiť opatrnosť. No a ďalšia nehoda je na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Tam sa zrazili 2 auta, treba tam rátať aj so zdržaním. Ešte tu mám cestárov. Pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a počkáte si tam asi pol hodinku. No a videli ste aj radar na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Hornej Stredy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Najväčšie hity milénia.
4: Veľký štvrtok. Iba vo Fanrádiu.

0: Hugo nám píše do fanrádia. Sme na playlistu Bomba Pecka. Milujem fanrádio, to tam musíte povedať. Súhlasím, Hugo. Ideme do vesmíru na chvíľočku, lebo ideme si uletieť. Ak ste včera nestihli zatmenie slnka, tak nezúfajte, lebo ďalšie úplné zatmenie pozorovateľné zo Slovenska bude 7. októbra 2135. Áno, tak si nastavte pripomienku. Nie, že by som si myslel, že zabudnete dovtedy, ale ja si nastavím pre istotu. Čiastočné zatmenie, ale také, aké sme videli my včera, bude o rok 2. augusta. Tak to sa dočkáme ešte však. Ale pozor, keď by bolo naozaj úplné zatmenie, tak porozprávame sa o tom vo fanrádiu. Samuel Kováčik hovoril, že keď by úplne bolo zatmenie slnka, tak sa stane...
1: Totálne vám vypne oblohu, cez deň je zrazu vidno hviezdy, zviera tam začne šíbať a tak ďalej.
0: Ale to je pravda, lebo kto to povie tým zvieratám? A ako? Haf, haf? Akože, že úplne a potom zatmenie, neviem. Ale to, čo my sme včera sledovali, bolo prstencové zatmenie slnka. A prečo je prstencové niekedy?
1: Zem obíha slnko po eliptickej drahe a to znamená, že občas sme k nemu trošku bližšie, občas trochu ďalej. Takže na oblohe občas slnko trošku väčšie a občas trošku menšie. To isté mesiac obíha Zem po eliptickej drahe. Chvíľku je trošku bližšie, chvíľku trošku ďalej. Takmer kružnica, ale elipsa. A to spôsobuje, že ten mesiac je trošku väčší, trošku menší na oblohe. Takže sem tam je mesiac väčší ako slnko a dokáže ho zakryť a vtedy môže vzniknúť úplne zatmenie. Sem tam je väčšie slnko a vtedy vznikne on takéto prstencové.
0: Sem tam, to znamená, že 7. oktobra 2135 to bude ten najbližší datum, kedy bude úplné zatmenie. Toto čiastočné prstencové sledoval si, Vladko, ako to vyzeralo?
2: Je to tak, bol som v Bratislave pri Dunaji, pozeral som na to, akože je to nebezpečné, hej, čiže keď som videl niekoho, že má v ruke to sklíčko, cez ktoré vlastne sa mi nič nemôže stať.
0: Ale tak si mu ním pichol do oka.
2: Tak som mu ho ukradol a
0: začal si zdrhať.
2: Ale bolo srandovné, že ľudia nosili normálne zváracké helmy.
0: Áno.
2: A s tým behali po meste a pozerali sa na to slnko.
0: A mega veľa ľudí, nie?
2: Joj, to som, asi som ešte toľko ľudí nevidel.
0: Že
2: na
0: najväčšie podujatie.
2: Strašne veľa ľudí bolo všade, naozaj.
0: Že ďalší festival, o čo sa nám postaralo toto slniečko. No ako to vyzeralo, keď si teda ukradol niekomu a potom samozrejme vrátil takéto sklíčko?
2: No, bolo to naozaj, že zvláštne, ani ti to neviem opísať. Mm-hmm. Jediné, čo ma zamrzelo, bolo to, že tí ľudia, ktorí čakali vlastne na ľavej strane Dunaja, tak zrazu to slnko zapadlo za hrad. Čiže to ani nebolo vidieť úplne. Hej.
0: Toto je smola trošku. Neviem, odkiaľ ste to sledovali vy, ale ešte nám povedz, lebo ono to trvá chvíľočku, nie?
2: Áno, veľmi málo. Zhruba pol hodinku, ale tak zasa treba myslieť na to, že to slnko nie je celú tú dobu tak zatmené.
0: Áno, áno, dokonca menej. Ono prekryté, akože takže úplne, alebo presne teda tak. Z tej časti na to ten prstenec to malo možno minútu, nie?
2: Je to tak, ako hovoríš, hej.
0: Tešíme sa, tak vás pozdravujeme z fanrádia. Čiastočné zatmenie slnka sme tiež prebrali.
3: Hrá hity, ktoré milujete.

0: Uniklo video, ako Mika nahrával túto pesničku, ktorú ste počúvali vo Fan Rádiu, Relax, Take It Easy. Postavil sa k dverám, potom mu prištipli dverami jeho nohu, povedzme, hej? A potom toto nahral, a ďalej prišiel do spálne, šiel okolo postele, zakopol, rovno nahral toto a potom zistil, že Ema Zapletalová získala Slovákom zlato a tak to kričal od radosti. Aj o tom to bude v správach s našim Vládkom vo Fan Rádiu.
1: Tibor hrá hity, ktoré milujete. Aj v lete.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Preč DPH, preč DPH.
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.

0: karé bez kosti, len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu, len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno, len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribúdajú nám nehody. Jedna je na výjazde z obce Močenok smerom na Šaľu. Zrazili sa tam dve auta a treba tam rátať so zdržaním. No a staršiu nehodu odstraňujú na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Tam sa zrazili dve auta a počkáte si 15 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moci Lanfrancony smerom do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a počkáte si asi 15 minút. No a pracuje sa aj v Spišskom štvrtku na ulici Osloboditeľov, prebieha tam úprava vozovky, prejdete to striedavo, počkáte si tam asi 15 minút. A mám tu aj radar v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
2: Správy Panrádia.
3: Máme štvrtok, 13. augusta, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Nárok

0: Na finančný príspevok je podmienený splnením zákonných podmienok a najmä existenciou zaplatenej dane zo strany dieťaťa. Finančná správa doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje celkovo 1,23 milióna vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane.
1: Na základe podaných vyhlásení finančná správa doteraz previedla sociálnej poisťovni viac ako 56 miliónov eur určených pre rodičov. Predstavuje to viac ako 764 tisíc poukázaní. Vo všetkých okresoch platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Informujú o tom hasiči s tým, že riziko je mimoriadne vysoké. Polícia v Nitrianskom kraji upozorňuje na rekordný počet nálezov munície v kraji. Ten súvisí s poklesom hladín riek. Pokles vody môže odhaliť predmety, ktoré boli 10 ročia ukryté v riečnom korite, no nie len tam. Informovala o tom polícia v Nitre. Zlatá Ema Zapletalová. Naša atletka sa stala majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok.
2: Mám zlatú medálu, je to super, je to asi ako teda ten splnený sen, čo sa vždy túžila, proste vyznať ten najvyšší stupienok. Teraz sú to majstrovstvá Európy, ale verím, že možno v budúcnosti to bude aj čosi viac a na väčších pretekoch.
1: 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52 sekúnd a 91 stotín. Mala tak náskok 42 stotín pred domácou Emily Newhamonovou a Portugalčankou Bintou Dialovou.
2: Je to super, že som dokázala zvíťaziť, stať sa majsterkou Európy a taktiež získať zlato aj pre našu krajinu po dlhej dobe, takže sa teším, že to nie je len zlato pre mňa, ale zlato aj pre môj tým, pre trenera, pre celú rodinu, pre Slovensko, pre atletiku, takže vážim si to, že je to moja medaila, ale taktiež sa ju podelím so všetkými.
1: Ema vo finále dosiahla štvrtý najlepší čas v kariére. Pre Slovensko získala druhú zlatú medailu v histórii samostatnosti.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Vonku je jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota na severe 21 až 26 stupňov, na juhu okolo 33.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
6: Pozdravujeme vás z fanrádia, taká zlatá je tá Ema Zapletalová, neuveriteľné. A potom ešte sme mali v správach aj o tom, že rekordný počet nálezov munície v Nitrianskom kraji, a to kvôli tomu, že klesli hladiny riek. Sranda, že koľko ľuďom padne tá zbraň zrovna do vody, to je neuveriteľné. Nám padlo do nášho fanrádiovského playlistu teraz toľko mileniálok, že budeme celú polhodinu počúvať len mileniálky. Tibor, pozdravuje.

0: Veľký štvrtok. Počúvaš najväčšie hity milénia.
1: Iba vo Fan Rádiu.
2: Yes.
3: Ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gang.

Túto gitaru, tu by som zahral aj ja, aj vy, všetci. A nezmení sa. Ani teraz. Ani teraz. Celý čas dookola. Linkin Park u nás vo Fanrádiu. Vynikajúca pesnička. Nie úplne tak gitaru, ale bas.

0: gitaru si dáme. A ja tam počujem tú pesničku. Ja tam počujem ten hit milénia, nakoľko vo Veľký štvrtok si vo Fanrádiu hráme hity milénia. A budeme aj v Tiborovej hudobnej hádanke, teda v tej ďalšej polhodinke hádať, nielen na základe tejto bass gitary, ale aj na základe bicích nástrojov. Sú tam gitary, sa mi zdá. Myslím, že aj nejaké synťaky by sa tam mali ozvať. Vy budete na základe všetkých týchto hudobných nástrojov hádať pesničku. Jej interpreta, aj názov, a ja túto pesničku milujem. Takže pochopiteľne, lebo sú to hity, ktoré milujete, ale vážne, vážne, čestné, chlapské, túto pesničku milujem. Viete, ktorej skladbe patrí táto basa? Ešte chvíľku vám nechám. A ešte chvíľku aj bez môjho spevu. A teraz by ste už mali vedieť, čo je to za song.
1: Napíš do Fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio. Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na výjazde z obce Močenok smerom na Šaľu. Zrazili sa tam dve autá a treba tam rátať aj so zdržaním. No a staršia nehoda je na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Tam sa zrazili dve autá a počkáte si asi 15 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a počkáte si tam 15 minút. No a pracuje sa aj v Spišskom štvrtku na ulici Osloboditeľov. Prebieha tam úprava vozovky, prejdete to striedavo. Počkáte si asi 15 minút. Ešte ste nám nahlásili radar v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

Kam sme sa rozbehli? Však Kaskada Every Time We Touch Unes vo Fanrádiu. Teraz som vám prezradil pesničku, ale... Nože mi poďte predstaviť tú ďalšiu pesničku vy. Ako sa volá meno interpreta, interpretky, interpretov, tiež názov skladby budete hádať na základe jednotlivých hudobných nástrojov. Ja sa teším na túto pesničku, lebo všimli ste si, Veľký štvrtok u nás vo Fan Rádiu máme hity milénia a práve preto toto sú bicie z mileniálok. Inak ja som si neuvedomoval, že aj v tých bicích to je počuť. Skúste... Dajme basu. Už viete, čo je to za song? Pokojne píšte. Tu je akustika. Kurník, neviem, či to neprezradila väčšinu. Skúsme ešte elektrickú gitaru do toho.

0: však. Tam to nechám ešte chvíľočku, nech môžete hádať, ako napríklad Miko háda.
1: No to podľa mňa to je úplne jednoznačne Elan vymyslená, to basta to...
0: Miko si večne robí srandu. Takže áno, Miko, nemáš pravdu. Dajme spev, ten zahrá saxofón. Už viete, čo je to za song? A veru, viete, už Tomáš vie, Lucka vie, Julka.
2: Ahojte, pankači, tak pesnička je Teenage Dirtbag.
0: A od koho? Ešte vám to nechám chvíľočku. Že by to bola Maťo?
3: Ahojte, tu je Maťo. Tak podľa tej basy to bude kapela Vitas a pesnička Teenage Dirtbag.
0: Máte pravdu, potlesk pre vás, gratulujem. Nová hudobná, hudobná hádanka iba vo Fanrádiu.

Praje Rihanna taxikárovi nahrala túto pestičku Shut Up and Drive. Nie, dobre, toto som si vymyslel. Ja rád vždy pokecam s taxikármi. Túto Rihanu sme počúvali tesne predtým, ako pôjdeme na slovenské cesty, ale ešte jednu od Rihany. Hop, čubidop, čubidopopa. To som vtedy ja dal featuring Rihane, to ona si mňa vtedy vypýtala. Tak to bolo, meninovú pesničku dnes budeme hrať všetkým, ktorí sa volajú...

0: Ak nejakého Ľubo, Míra poznáte, tak nám dajte vedieť do fanrádia, pretože by sme im mohli zahrať aj nejakú možno lepšiu ako
1: Ľubomír.
0: Ale všetko naj, ak tvoje meno je
1: Ľubomír.

0: klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
1: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
2: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
3: Jak všichni víme, bude to osobný.
2: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Zrazili sa tam dve auta a počkáte si 15 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Tam si počkáte 10 minút. No a pracuje sa aj na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Tam to vidíte na 15 minút. Ešte ste nám nahlásili radar. Ten je vo zvolení na Neresníckej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
7: Správy Pan Rádia.
8: Pokračujeme správami o 13. Ministerstvo vnútra objednalo 100 aut typu SUV pre políciu a iné rezortné zložky. Jednotková cena vozidiel je necelých 37 tisíc eur. Aktuálny nákup má dokopy stať takmer 4 milióny eur. Polícia obvinila 30-ročného Ukrajinca zo zločinu prevádzačstva. Mal za vopred dohodnutú finančnú odmenu vo výške 200 eur umožniť trom cudzincom nedovolene prekročiť štátnu hranicu medzi Českom a Slovenskom. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
9: Na čerpacej stanici v blízkosti Brna mal natankovať a následne z miesta odísť bez zaplatenia. Približne 2 km pred odpočívadlom stúpava vozidlo pre poruchu zastavilo na krajnici. Obvinený následne z vozidla vystúpil a utiekol na neznáme miesto. Pri kontrole vozidla policajti zistili, že sa v ňom nachádzajú 3 osoby, a to dvaja štátni príslušníci Azerbajdžanu a jeden štátny príslušník Ukrajiny.
8: Polícia po ňom v súčasnosti pátra. Vyhlásili na neho národné pátranie a medzinárodné pátranie v krajinách Schengenské o priestoru. Rumunsko začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda z dôvodu nízkej hladiny Dunaja. Elektráreň pokrýva približne pätinu spotreby elektrickej energie v Rumunsku. Slovenský atlet Jan Volko nepostúpil v rozbehoch na 200 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. Päťnásobný účastník kontinentálneho šampionátu obsadil v treťom rozbehu 7. miesto. V celkovom hodnotení rozbehov mu to

0: Začalo na 23. priečku. Do semifinále postúpila 13 najrychlejších na základe času. Ešte si povieme, ako bude dnes vonku a je jasno až polooblačno. Na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota na severe 21 až 26 stupňov, všade inde 33.
1: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
2: A my pokračujeme v hitoch milénia aj v tejto 13. pánboh 13. inak našej poslednej spoločnej hodinke. Super novinky o práve hitoch milénia sa dozvedám, vďaka tomu, že si to hráme. Tomáš sa ozval do fanrádia, že túto pesničku nespieva krásna blondínka, ale to je chalan. Vedeli ste? Bude to aj o našom fanrádiovskom Marcelovi. Ja sa volám Tibor, pozdravujem.

0: Náš Marek vo Fan Rádiu vravel, že pesnička sa volá táto. Píše sa H-T-T-T-H-T-T-T. A ten náš pan rádiovský Marcel včera oslavoval narodeniny. Všetko najlepšie mu prajeme, čekujeme, že ako moc dobre ho poznáme a napríklad pri vete.
1: Ja na party, ak odchádzam, tak je...
0: Sme sa opýtali, že keď odchádza z party náš Marcel, či je ten typ človeka, čo ide so všetkými sa najprv rozlúčiť, alebo dá takzvanú paru, že sa vyparí.
1: Ja na party, ak odchádzam, tak je to takzvaný anglický odchod. Nikto nevie, idem preparkovať auto.
0: Výborné. No a niečo podobné sa ho spýtame ešte raz. A to, že keďže už dnes si hráme celý deň hity mileniála, tak či by si Marcel skôr vybral...

0: že podľa mňa ťažké vybrať, nie? Čo poviete?
1: Určite, pri tejto voľbe, či Víťaz alebo Outkast.
0: No, čo? Čo by si vybral, Marcel? Ako moc dobre ho poznáte? Ideme zistiť, nakoľko včera oslavoval narodeniny, tak všetko najlepšie mu prajeme. Ale že či by si Marcel vybral Teenage Dirtbag alebo Hey Ya od Outkastu?
1: Určite, pri tejto voľbe, či Víťaz alebo Outkast.
0: Mm-hmm, tak by to bolo čo? Viete nám povedať vo fanrádiu? Dajte vedieť. Či Marcel je viac Víťaz, Teenage Dirtbag, alebo... Podľa mňa ťažko povedať.
1: Určite, pri tejto voľbe, či Víťaz, alebo Outkast.
0: Čo to bude?
2: Napíš do fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Preč DPH, preč DPH.
5: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
6: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akciovej cene hovädzie zadné orech, balenie približne 5 kg, cena za kilo 9 eur a 44 centov. Alebo Metro šéf bravčová panenka s palcom bez reťazky, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5 eur a 87 centov z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 16. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 g za 2,69 eur a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 eur alebo 5 kg za 2,15 eur. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Hity

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Na výjazde z obce Močenok smerom na Šaľu sa zrazili dve autá. Úsek je aktuálne neprejazdný. No a staršiu nehodu odstraňujú na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Tam sa zrazili dve autá a počkáte si 15 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky. Počkáte si tam 10 minút a pracuje sa aj na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Tam to vidíte na 15 minút. Ešte tu mám radar vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom do mesta. Ďalšie informácie cez nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk. Najväčšie hity milénia.
2: Veľký štvrtok iba vo Fanrádiu.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: celú pesničku, ale že celú si náš fan radiovský Vládko spieval. A aj na taký štýl, že ak náhodou nevedel slovo, tak we are gonna dance, na netsi, metetere. Je to pravda, sme spoznali trošku nášho Vláda, poďme spoznať aj nášho... A tak počkať, akože fan rádiovského Marcela poznáte absolútne dopodrobná. Ale overujeme to. Mal včera narodeniny, tak všetko najlepšie mu ešte raz prajeme. A už sme zisťovali, že keď by Marcel odchádzal z party, čo sa nedie často, lebo väčšinou na nej je dokonca, tak či je typ človeka, čo sa ide so všetkými rozlúčiť, alebo dá takzvanú paru, že sa vyparí.
1: Ja na party, ak odchádzam, tak je to takzvaný anglický odchod. Nikto nevie, idem preparkovať auto.
0: A to ste uhádli, super šikovní ste. Máme ďalšiu otázku pre Marcela, že keď by si mal, nakoľko dnes hráme hity milénia, vybrať či už Weezer's Teenage Dirtbag, alebo Outcast a Hey Ya, tak čo by si Marcel vybral? A to sa vás pýtam, Marcel napovedá.
1: Určite, pri tejto voľbe, či Vitas alebo Outcast.
0: Ale to je všetko, čo napovedal.
1: Určite, pri tejto voľbe, či Vitas alebo Outcast.
0: A preto sú tu vaše tipy, Ondro.
2: Asťo, tak ja si myslím, že určite číslo 2, lebo je to chlap a nebude predsa nejaké dievčence tam počúvať.
0: Počuj, Ondro, ja som si to tiež myslel, ale toto... Spieva chalan, prisahám, aj toto. Toto stále chalanský hlas, čestné chlapské. Aj toto. Je to tak, Miškin typ?
3: Ahoj, Tibor, no podľa mňa Marcel, on je jasný Outcast a a podľa mňa ešte aj s tými prstami tancuje, ako v tom videoklipe, ale s vážnou anglickou tónou.
0: A treba povedať, že vo veľkej väčšine ste si mysleli, že je to Outcast a Hey Ya. Marcel vraví.
1: Určite, pri tejto voľbe, či Vitas alebo Outcast, absolútne Hey Ya. Absolútne.
0: Poznáte toho nášho Marcela, to je jasné, jasné, že ho poznáte. Teraz by sa hodilo, aby sme si zahrali Outcast a Hey Ya, ale zahráme si niečo iné. V rámci dnešného dňa tá pesnička určite padne. Teším sa, že poznáte Marcela. Outcast, Hey Ya, bude preňho, ale niekedy neskôr. Teraz Lily Alien.

0: Pozdravujeme z fanrádia aj s týmito hitmi milénia. Teším sa na to, že prichádza pesnička Dedienky Gazolína. To je obľúbený song nášho Vládka. Dáme si, že bude hrať pesnička, ty budeš spievať, dobre?
1: Joj, bože, jak sa na to ja teším.
0: Je tam ľahký text. Vlado, ideš, poď. Na toto sa teším. Ty nerešpektuješ to duro, čo tam hovorí. Nevadí, budeš mať šancu si to nacvičiť, ale už potichučky. Gazolínu si zahráme u nás vo Fanrádiu. Ja sa lúčim a prichádza Ajka. Na to sa určite tešíte. Volám sa Tibor a ja sa opäť zase na vás budem tešiť niekedy na budúce. Ahoj!

0: platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
5: Aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Najlepší proti najlepším. Jeden deň, jeden cieľ a cesta medzi svetovú elitu. V nedeľu 16. augusta vyvrcholí slovenská sezóna trojkového basketbalu veľkým finále pred Bratislavskou Euroveou, kde elitné týmy

0: Nám nehody, jedna je na výjazde z obce Močenok smerom na Šaľu. Zrazili sa tam dve auta a úsek hlásite ako neprejazdný. Nehoda je aj na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Tam sa zrazili dve auta a počkáte si asi 10 minút. No a ešte jedna nehoda je na výjazde z Hlinného smerom na Čierne nad Topľou. Tam sa zrazili dve auta a premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Počkáte si asi 15 minút. No a pracuje sa na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec, tam to vidíte na 10 minút. Ešte ste nám nahlásili radary na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Žarnovicu a ďalšie v Bardejove, meria tam mobilný radar tmavá Octavia kombi. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
2: Správy Fan Rádia.
0: Pár sekúnd po 14. ideme aj na aktuálne správy. Inflácia v júli v medziročnom porovnaní dosiahla 3,3%. Ide o najnižšiu hodnotu od začiatku roka 2025, informuje štatistický úrad. Na minimálny rast inflácie mal priaznivý vplyv pokles cien potravín s nealkoholickými nápojmi. Ceny v danom odbore sa medzimesačne znížili o vyše 1%. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Nárok na finančný príspevok je podmienený splnením zákonných podmienok a najmä existenciou zaplatenej dane zo strany dieťaťa. Finančná správa doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje celkovo 1,23 milióna vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane.
0: Na základe podaných vyhlásení finančná správa doteraz previedla sociálnej poisťovni viac ako 56 miliónov eur určených pre rodičov. Predstavuje to viac ako 764 tisíc poukázaní. Viac ako dve tretiny samospráv hospodárili v minulom roku v rámci svojich možností a kompetencií zodpovedne. Najlepšie finančné zdravie preukázali malé obce. Naopak, veľké mesta dosahujú v hospodárení horšie výsledky. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia e-rating samospráv. Polícia v Nitrianskom kraji upozorňuje na rekordný počet nálezov munície v kraji. Ten súvisí s poklesom hladiny riek. Pokles vody môže odhaliť predmety, ktoré boli 10 ročia ukryté v riečnom koríte, no nie len tam. Informovala o tom polícia v Nitre. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude prevažne jasno. Na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: Dneska pozdrav zlatú Emu.
1: Ema Zapletalová bojuje o zlatú medailu pre Slovensko. Ema Zapletalová, korunovaná kráľovná slovenského
0: zlatu. My gratulujeme, veľmi sa z toho tešíme a my sa s Emou Zapletalovou budeme rozprávať v tejto polhodinke. Strašne sa tešíme. Ema, si

0: počúva. To sa tak dobre počúva. Naša skvelá atletka Ema Zapletalová sa stala v štvorstovke cez prekážky majsterkou Európy.
1: Yes!
0: Ona je úplná kráľovná. Takto fandíme my vo Fan Rádiu, takto fandil napríklad Matej Tóth. To je také dojímavé. My sa tešíme, vy sa tešíte.
2: Ja sa tak teším z tej Emy.
0: Mirka, pozdravujem ťa, ďakujem ti. Pre Emu je toto zlato naozaj extrémne cenné, lebo to bol jej sen stať sa majsterkou Európy. A k takémuto obrovskému úspechu samozrejme chceme zagratulovať aj my vo Fan Rádiu. Takže už po pesničke si voláme s majsterkou Európy Emou Zapletalovou. Tak ostaňte s Fan Rádiom.

0: Madonna vo Fan Rádiu a naša skvelá atletka Ema Zapletalová sa stala štvorstovke cez prekážky majsterka Európy. Veľmi sa vo Fan Rádiu tešíme, je to úžasná správa. A neviem, či si spomínate, Ema na minule povedala, že pred každými pretekmi si púšťa jednu konkrétnu pesničku.
1: Od minulej sezóny mi tak ostalo v mojom playliste od Dary Rollins, čo o mne vie, že to je taká pesnička, že to keď si pustím, tak proste viem, že idem na preteky, idem bežať.
0: Emu máme aktuálne na linke vo Fan Rádiu, tak Emi povedz, pustila si sa aj tentokrát pred štartom tú svoju obľúbenú pesničku? Bola Dara?
2: Ja som to mala v pláne, pretože ja vždy, keď sa idem rozbehať, tak si pustím slúchatka a idem bežať. A nešli mi slúchatka. Ja už sa ju mala pustila, že už som pustila a počujem, že nehrá mi slúchatko, tak sa viem, že sakra, tak musím ísť bez hudby.
0: Tak v tom prípade to chceme napraviť. Takže máme pre teba takú mini party po tom, čo sa ti podarilo. Môžeme spustiť túto mini party?
2: Áno.
0: Dobre, tak spúšťame mini party. Čo mne vieš? Gratulujeme!
2: Ďakujem.
0: Kľudne si tancuje, spieve.
2: Ďakujem.
0: Tak sme ti to chceli napraviť, keďže ti nešli slúchadla, tak tebe sa to podarilo, ty si to celé vyhrala. Túto otázku si podľa mňa dnes ešte nedostala, ako sa cítiš?
2: Výborne. Musím mi to ešte asi trošku cinknúť ešte viac, ale verím, že to príde, ale teším sa, je to úžasné.
0: Inak pýtal sa nás poslucháč, či dostávaš jednu otázku, totiž posluchač Filip má dotaz na teba.
3: Mňa by len zaujímalo, že koľkokrát Ema počuje niečo v zmysle Emi, však dobehni na jeden, oslavíme.
2: Ja nepijem.
0: Tak iba zabehni za nami.
2: Oslavíme,
0: dáme si punčový koláč.
2: No ja verím, že po sezóne, keďže teraz ešte ma čakajú preteky a ešte druhá časť sezóny, že keď mi skončí celá sezóna, tak bude riadna party.
0: Tak to dúfam. A mám ešte jednu takú zásadnú otázku, že ty si mala v kariére naozaj že ťažké obdobie, že v priebehu 3 rokov si mala 4 únavové zlomeniny a ono to vážne ohrozilo tvoju kariéru, aj účasť na olympiáde v Paríži. Bolo to náročné aj psychicky, lebo si prešla krízou, čo vieme. Tak dnes ako majsterka Európy, čo by si poradila ľuďom, aby sa nevzdávali? Ako si sa nevzdala ty?
2: Poravnáte to, že sa nevzdať je dôležité a asi stále nasledovať tie svoje sny, nech sa deje, čo sa deje. A no to znie ako klišé, mysleť pozitívne a stále pozerať dopredu, nevzdávať sa a stále sa postaviť a ísť ďalej, ale to v mojom prípade to fungovalo a nie je to iba klišé, ale fakt som to dokázala a som naozaj rada, že som sa nevzdala a že tu môžem byť zlatou medailou ako európska šampiónka, takže naozaj ono to funguje, že keď človek nezdá a sleduje svoje sny, tak to funguje a sny sa stávajú skutočnosťou, keď to človek verí.
0: To bolo pekné. Asi na seba hrdá?
2: Áno, ale nielen na seba, ale aj na všetkých ľudí okolo mňa, ktorí mi k tej medaile pomohli a sú súčasťou.
0: A vnímaš to nadšenie, lebo ja som ráno vstala a zaplavili ma komentáre a videá, všetci ti gratulovali. Vnímaš to?
2: Samozrejme, že to vnímam, horí mi telefon. Ja som rada, že som mohla všetkých takto potešiť a priniesť radosť na Slovensko a som rada, že tú moju medailu môžem zdieľať so všetkými doma na Slovensku, ktoré mi fandia a že sa všetci spolu so mnou tešia.
0: Veľmi sa s tebou teším. A máš svalovicu?
2: Nie, nemám svalovicu, tak mám natrenované a zatiaľ ešte asi tá svalovica. Možno ak by bola, tak príde neskôr, že mám problémy s únavou a spánkom.
0: Tak ja dúfam, že po tomto rozhovore môžeš ísť spať.
2: Ja to plánujem.
0: Aha, dobre. Tak v tom prípade, Emi, ďakujeme za rozhovor. Veľmi sa s tebou tešíme. Gratulujeme najviac, ako sa dá. A dobrú noc ti prajeme.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkým Fan Rádiu.
0: Ahoj.
2: Ahojte.
4: Ema Zapletalová bojuje o zlatú medailu.

Katy Perry, Hot and Cold vo Fan Rádiu. Pekný štvrtok vám prajeme. Toto je veľký štvrtok, ktorý sa deje vo Fan Rádiu. Aj vďaka Katy Perry, Natasha Bedingfield sa chystá pomedzi to dopravný servis spolu s Vladkom a v ďalšej polhodinke, keďže je štvrtok, otvoríme aj štvrtkové ihrisko. Budeme sa hrať, tak ostaňte sami.

0: nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Preč DPH, preč DPH.
2: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
3: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
4: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 až 60 eur do Tesca. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
5: Už ste to počuli? V Terne máme Míša Nanuk za 65 centov a Krušovice pivo Plechovka za 55 centov. Terno.

0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribúdajú nám nehody. Jedna je na výjazde z obce Močenok smerom na Šaľu. Zrazili sa tam dve auta a úsek hlásite naďalej ako neprejazdný. Nová nehoda je v Žiline na Košickej smerom z Martina. Tam sa zrazili dve auta a počkáte si tam. Staršiu nehodu odstraňujú na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Zrazili sa tam dve auta a počkáte si tam asi 10 minút. No a ešte jedna nehoda je na výjazde z Hlinného smerom na Čierne nad Topľou. Tam sa zrazili dve auta a premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky. Počkáte si tam 10 minút. No a pracuje sa aj na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Tiež to tam vidíte na 10 minút. Nahlásili ste nám aj radary na R1 za Žiarom nad Hronom, smerom na Žarnovicu, no a ďalšie v Bardejove, meria tam mobilný radar, tmavá Octavia kombi. Z dopravy je to na teraz všetko, ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

OK. Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio. It's a top selector.

0: Bubble Bubbly vo Fun Rádiu po 14. A keďže je štvrtok, tak sa ideme hrať.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba.
0: Každý štvrtok vyberáme nejakú hru a spoločne sa hráme a máte možnosť čo si vo Fun Rádiu vybrať a vyhrať. Dnes sme si vybrali hru, ktorá sa volá Čo máš doma veľa? Minule sa do tejto hry prihlásil Viktor. Viktor nám povedal, že on má niečoho doma veľa a dal nám aj takúto indíciu.
2: Mám ich viacej, ale nie všetky fungujú.
0: Túto indíciu počul Paťo a Paťo napísal, že on presne vie, čoho má Viktor doma veľa. Dokonca si nepripravil ani otázky, len jedinú jednu išiel na istotu a takto to dopadlo.
3: Viktor má doma veľa zapalovačov?
2: Nie.
0: No a Paťo zhasol. Paťo, ty nevyšiel a tak sme sa pýtali ďalej. Je to, čoho máš doma veľa, niečo elektronické?
2: Áno.
0: Dobre, pýtaj sa, Paťo.
3: Robí to tik-tak?
2: Nie.
0: No úplne sa nám s Paťom nepodarilo priblížiť k správnej odpovedi. To, čoho máš doma veľa, robilo alebo robí, že crn-crn? Akože dalo sa s tým aj volať?
2: Nie.
3: Dobre, sú to také veci, že do 20 eur, dajme tomu?
2: Nie.
0: Vyzeralo to s nami dosť biedne, ale vyčerpali sme si tri otázky a tak sme museli s Paťom povedať náš finálny definitívny tip. A akože doteraz úplne nerozumiem, čo sa to udialo, lebo potom sa udialo toto. Paťo, tak definitívne hovorí, že to je?
3: Televízory?
2: No áno.
0: Fakt?
2: Áno.
0: Čo? Odkiaľ si mi? Čo sa teraz stalo? Paťo sa trafil? Ja to fakt doteraz. Ja tomu nerozumiem. Takže Paťo, pozdravujem ťa. Musíš mi povedať, to je tajomstvo, ako to celé dopadlo, tvojej výhry. Ale dnes hľadáme niekoho z vás, kto má doma niečoho veľa. A hľadám rovno aj nejakého môjho protihráča do tejto hry, ktorá sa volá Čoho máš doma veľa. Ak by ste sa chceli prihlásiť, tak pokojne. Do 18. si vieme túto hru v rámci štvrtkového ihriska zahrať.
1: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: J-Lo vo Fan Rádiu, lebo je veľký štvrtok tuto vo Fan Rádiu práve dnes. A keďže je štvrtok, tak sme otvorili štvrtkové ihrisko, je to miesto, na ktorom sa hráme. Dnes je to hra Čoho máš doma veľa? A potrebujem nájsť spoluhráča do tejto hry a taktiež aj potrebujeme nájsť niekoho, kto má doma niečoho veľa. Mám taký pocit, že sme tohto človeka našli, lebo Míšo sa ozval. Míšo, čau, ako sa máš?
1: Dobre.
0: Akože až veľmi dobre mám pocit.
1: No to tak, sebe bagrujem vdrie nové.
0: Ježiš,
1: alebo
0: ja si...
1: hovorím vdrie nové.
0: Áno, ty si v mojich končinách, východňarských.
1: No, tá po náši môžeme, ne?
0: Hej, môžeme, len ja už som medzičasom aj zabudla hútorec. Počuj, Míšo, ty vraj doma máš niečoho veľa a my to budeme vo Fan Rádiu hádať. Nehovor, že čo to je. Nehovor?
1: Dobre, nehovorím.
0: Nehovor, iba bagruj a pomedzi to nám povedz nejakú pomocku, nejakú indíciu.
1: Čo mám veľa? Mám doma veľa zlata.
0: Máš doma veľa, to je pomocka? Máš doma veľa zlata?
2: To je metafora.
0: Aha.
1: Ja som metafora, tak hej, to je metafora.
0: Ja som sa zľakla, že a na východe nič nie je a pozri.
1: Ja?
0: Míšo má doma veľa zlata. Dobre, to by nám malo pomôcť a mali by sme sa vďaka tomu dostať k správnej odpovedi.
1: Tak.
0: Dobre. Dobre, fúha, to je dobrá indícia. Sa mi páči. Dobre, tak idem zohnať nejakého spoluhráča a potom ti zavolám a budeme hádať spoločne.
1: Dobre.
0: A budem aj zaťahovať možno.
1: No, tá vyskúšaš, no.
0: Tá dobre. Míšo, zatiaľ bagruj a o chvíľu ti volám. Čau.
1: Dobre, ahoj.
0: Tak sme to počuli. Ak máte pocit, že vy presne viete, čoho má Míšo doma veľa, že vám tá indícia fakt pomohla, tak sa ozvite do Fan Rádia, lebo po 15. budeme hádať.
3: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 090.

0: rádiu takto počas Veľkého štvrtka. Takto pred 15. Chystá sa aj šťastná hodinka, len tak medzi nami. A správy počasia slovenské cesty nás čakajú tiež už o chvíľu s Vladkom.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Grilovačka s cenovým lídrom.

0: Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia

0: kukuricu len 39 centov za jeden kus a biele hrozno len euro 89 centov za jeden kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty a začíname upozornením. Na D1 pred Radkovom smerom z Vrútok je odstavené osobné auto. Zvýšte tam opatrnosť. Ideme aj na nehody. V Bratislave na moste SMP smerom von z mesta sa zrazili dve auta. Treba tam rátať so zdržaním. Nehodu odstraňujú aj v Žiline na Košickej smerom z Martina. Tiež sa tam zrazili dve auta a treba tam rátať tiež so zdržaním. Nehoda je aj na vjazde do Ružomberka smerom z Ivaknovej. Zrazili sa tam rovnako dve auta a počkáte si 10 minút. No a ešte jedna nehoda je na výjazde z Hlinného smerom na Čierne nad Topľou. Tam sa zrazili dve auta a premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky a počkáte si tam asi 20 minút. No a videli ste ešte jeden radar na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
2: Pokračujeme správami o 15. Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny okrem jednej. Tá sa nachádza na východnom Slovensku a rozdelí sa na dve zóny. Šéf rezortu Tomáš Taraba.
3: Akceleračné zóny Prietržka, Slobotište, Kbeli, Štefanov, Vrakuň, Dolný Štál, Okoč, Zemianska, Olča, Palaríkovo, Nové Zámky, Komiatice, Mojzesovo, Podhajská, Dvory nad Žitavou vypadávajú z dokumenta o akceleračných zónach.
2: Zachovaná by mala byť pilotná zóna Východ v okrese Michalovce. Ministerstvo vnútra objednalo 100 aut typu SUV pre políciu a iné rezortné zložky. Jednotková cena vozidiel je necelých 37 tisíc eur. Aktuálny nákup má dokopy stať takmer 4 milióny eur. Najmenej jedna osoba zahynula a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri výbuchu, ku ktorému došlo v prístave v holandskom meste Rotterdam. Na miesto vyslali hasičov, záchranárov aj vrtuľník. Polícia zatiaľ bližšie informácie neuviedla, príčinu explózie zisťuje. Slovenský atlét Jan Volko nepostúpil z rozbehov na 200 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 5-násobný účastník kontinentálneho šampionátu obsadil v treťom rozbehu 7. miesto. V celkovom hodnotení rozbehov mu to stačilo na 23. priečku. Do semifinále postúpila 13 najrýchlejších na základe času.
1: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
1: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Zajtra bude prevažne jasno, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
1: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
1: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Ajka, videla si západ slnka?
6: Videla som Emu, videla som západ slnka, všetko som videla, bolo to super. A jedno aj druhé, samozrejme, 15.03 aktuálny čas, pekný štvrtok, 13. august. Svieti v kalendári, čo znamená, že Ľubomír meninuje, tak všetko najlepšie. Takto po 15. tá prvá sa chystá pre teba, Martin Solveig, hello. A spomínala som, že šťastná hodinka je, tak je to pravda.
7: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Vo Fan Rádiu hráme štvrtkové ihrisko, lebo je štvrtok a hľadali sme niekoho, kto si so mnou zahrá hru, čoho má doma veľa. Míšo má doma niečoho veľa, dal nám aj nápovedu. Mám doma veľa zlata. Je to metafora. A ozval sa mi napríklad Dano. A Dano, ty si myslíš, že vieš, čoho má Míšo doma veľa?
1: No, podľa mňa áno.
0: Aha, a chceš so mnou hádať v hre?
1: Môžem.
0: Dobre, ja ti môžem povedať svoj tip.
1: No, daj.
0: Dobre, ja si myslím, že keďže bagroval, hej, zlato, ano. Že on má isto doma veľa ropy a má doma ropné vrty.
1: To si myslím aj ja, to som aj písal.
0: To si písal?
1: No hej, lebo som písal, že má doma veľa nafty.
0: Uh-huh.
1: Čiže diesel.
0: Uh-huh.
1: Keď je bagrista.
0: Uh-huh.
1: Bager mám aj ja, mám aj nakladiak.
0: A tiež máš doma veľa nafty?
1: A tiež mám doma veľa nafty.
0: Počúvaj, to ináč vôbec nie je zlá idea. Možno by sme v tejto hre mali hrať spolu a nie proti sebe.
1: No.
0: Dobre. Tak toto sú naše také prvotné tipy. Môžem ti o chvíľu zavolať a spolu s Míšom pôjdeme na to?
1: Môžeme.
0: Dobre, tak ja si to ešte skúsim premyslieť, že čo by to ešte mohlo byť a volám ti o chvíľu.
1: Dobre,
0: díky, čau.
1: Ahoj.
0: Tak tipy by boli, ako to dopadne, zistíme už po pesničke Ja versus Dano.

0: Mars, Marry You, vo Fan Rádiu a my sa ideme hrať.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Fanihrisko.
0: Dnes budeme hádať, čoho má Mišo doma veľa. Dal nám aj nápovedu.
2: Mám doma veľa zlata.
0: Mám doma veľa zlata. No a Dano si povedal, že bude hádať spolu so mnou. Dano je na linke, Mišo je na linke. Pozdravte sa.
3: Ahoj, Michal.
2: Hola, Daniel.
0: Výborne, tak sme sa zvítali. No a dnes teda budeme hádať, že čoho má Mišo doma veľa. Dano, máme tri otázky a potom musíme definitívne povedať, že čo si myslíme, že to je. Je ti to jasné?
3: Je. Yeah.
0: Dobre. Počuli sme nápovedu. Tá nápoveda bola, mám doma veľa zlata. Je tak, Mišo?
3: Áno, presne tak.
0: Dobre. Tak Dano, chceš začať, alebo mám začať ja?
3: No, môže začať ty a ja by som to hneď aj strieľal.
0: Dobre. Dobre. Tak, Mišo, moja prvá otázka znie. Je to, čoho máš doma veľa, tekuté? Pod zmyslom tekuté? Myslím napríklad tekuté aj ako med. Hej, že nemusí to byť úplne, že ako voda, ale že sa to dá...
2: No, no áno, je to aj.
0: Je to aj tekuté, dobre.
3: No, tým slovom aj má dosť miatlo.
0: Aj mňa.
3: Otázka teda je, že či je to pod určitým tlakom horľavé. nie.
0: Taká dobrá otázka, Dano. Ale nie úplne príjemná odpoveď. Dobre. Mišo, je to, čoho máš doma veľa, užitkové? Že, myslím tým, kúpim si to, alebo mám toho veľa a potom to nejako spracujem, alebo zjem, alebo proste, chápeš?
2: Chápem, hej, áno, je to toho typu.
0: Podľa mňa ten med vôbec nie je zlý nápad, lebo med nemusí byť len tekutý,
3: no.
0: Alebo tie vlastne výrobky...
3: Kristalizuje,
0: hej, áno. Chápeš? Podľa mňa ako úplne nie sme zlé.
3: Čiže moja otázka tým pádom je to produkt nejakého zvieraťa?
2: Nie.
3: Aj.
0: Vraj to máš vysvetliť, Mišo.
4: Dano.
0: Počkaj, Dominika. Zase.
4: Lebo ahojte, Mišo, ahoj, Dano. Lebo produkt zvieraťa, ja viem, že ty si sa chcel opýtať na niečo konkrétne, ale produkt zvieraťa znie, ako keby to ten vyšlo z toho zvieraťa. Napríklad mlieko z krávy, vieš? Takže keď sa chceš tak, alebo môžeme to posunúť na Ajku a Ajka sa tú istú otázku opýta, ale inak, lebo typujem, že smerujete
0: k medu,
4: k včelám.
0: Hej, ja som zmetená, ale pýtam sa, Mišo.
2: Áno, počúvam.
0: Počúvaj. Ten produkt, to zlato, čo máš doma, čoho máš doma veľa, tak pri tom sa niekde pohybujú zvieratá, že akože nemusí to byť ich produkt, ale niekde v tom procese toho sa tam nachádzajú?
2: No v tom procese, keď to tak akože už je to proces ukončenia, tak na spes tam chodí okolo mačka a tak.
4: Mišo, ale no.
0: No, ale ja si myslím, že už sme dobre. Dáno, tak ako...
3: Zaklincovať to?
0: Vieš, ja ti to darujem.
3: Jediná logická otázka je, že či je to sladučké.
2: Je.
0: Ňam. Tak ja, vieš, ja to urobím... Na, vieš koho. Mišo, máš doma veľa cukríkov, aby som ti pomohla, Dano.
2: Nie.
0: Ako to je možné? Tak Dano, čoho má doma veľa?
2: Tak to bude ten med. Presne tak je to med.
0: Vôbec ma nemrzí, že som prehrala. Dano, máš to.
4: Ale ja musím povedať, že Mišo je fakt hráč. Mišo, klobúk dole. Snažil si sa vykrútiť akokoľvek.
0: Keby Dominika nezastiehla, tak ja už som, vieš čo, pri zlatých zuboch. Tak ti poviem.
3: A ja stále pri tej
2: návšte. Ešte keď môžem, nie sú tam prítomné zvieratá, lebo je to hmyz. Skrátka včela.
0: Áno, ty si hráč.
4: Hráč.
0: Je to hráč. Mišo, ďakujeme ti veľmi pekne za to, že si tu s nami bol. A Dano, tebe gratulujem, lebo ty si to vyhral.
3: Ďakujem.
0: No, nemáš za čo.
3: A ďakujem za pomoc.
0: No, vôbec nemáš za čo, vôbec neviem, o čom hovoríš. Tak prajem ešte pekný štvrtok. Ceny poposielame, keďže mám dnes darovaciu náladu, tak možno viac a viacerým, ako som plánovala. Tak ešte pekný štvrtok a ďakujem, že ste tu boli.
3: Ďakujeme, maj sa krásne.
2: Ďaká,
0: aj vy.
2: Pozdravujem Bagristu.
0: Čaute. Ďakujem.

0: Je veľký štvrtok vo Fan Rádiu s veľkými hitmi. Toto bola Shakira, Waka Waka. Škoda, že tu nemáme kamery, lebo môj šéf celú pesničku pretancoval pred mojimi očami. Ja ti dám chvála Bohu, škoda. Bohužiaľ. V ďalšej polhodinke nás čaká wellness minútka. Potrebujeme si spoločne oddychnúť od čohokoľvek, čo máte za sebou, možno pred sebou. A dnešná wellness minútka bude s Jožkom Vajdom. Na to sa veľmi, veľmi teším. Tak v ďalšej polhodinke viac, po polhodinke aj slovenské cesty.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
7: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VT.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Začíname nehodami na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku sa zrazili dve auta. Počkajte si tam asi polhodinku. Nehoda je aj na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Tiež sa tam zrazili dve auta a počkajte si tam asi 10 minút. No a staršia nehoda je na výjazde z Hlinného smerom na Čierne nad Topľou. Zrazili sa tam dve auta a premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy. Počkajte si 20 minút. No a pracuje sa aj na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Tam to vidíte na 15 minút. Ešte tu máme aj radar na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.

0: vo štvrtok po 15. A dnes nás čaká aj ďalšia wellness minútka, o ktorú sa dnes postará úžasný hlas, úžasný herec Jožko Vajda. Vítajte, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Je mi veľkou cťou, že sa s vami môžem rozprávať a možno tak na úvod by sme si mohli povedať, že čím sa zamestnávate tieto letné dni.
1: Tak tieto letné dni sa zamestnávam hlavne festivalom zábavy Piešťanské zábaly, ktorý organizujeme už tretí ročník a je to v podstate finish, dalo by sa povedať, pred týmto festivalom, ktorý vypukne 21. až 23. augusta v Piešťanoch.
0: Takže môžem to rozumieť tak, že ste teraz v takom pracovnom zhone, že sa nezastavíte a že máte veľa práce?
1: Viete, keby sme to nechali na tieto posledné dva týždne, tak by sme sa fakt nezastavili, ale my na tomto projekte pracujeme celý rok, takže máme veľa vecí predpripravených, ale samozrejme to ťažisko postaviť ten areál, to všetko, ktoré tam bude a to všetko, čo tam bude, tak to je ten najväčší záhul je posledné dva týždne, alebo posledný týždeň by sa dalo povedať.
0: Dobre, tak ja len tak mierne premosťujem k tomu, že čo nás čaká spolu s vami, takzvaná wellness minútka, ktorá tu prebieha tak pravidelno, nepravidelne a myslím si, že by sa vám zišla. Nielen vám, ale aj posluchačom.
1: Áno, potrebujem ju aj ja a nastúpil som na tento trend už predvčerom a aj včera, aj predvčerom a dnes asi nie, dnes si dám pauzu, ale zajtra určite áno, zase idem do wellness a aj do telocvične a pripravujem sa tak, aby som bol fit a pripravený na ten festival, na tú záťaž.
0: Fyzicky a mentálne.
1: Samozrejme.
0: Áno, kompletka, dobre, tak...
1: A v Piešťanoch je to možné, lebo som priamo v kúpeľnom meste,
0: tam
1: si to môžem dovoliť.
0: To je pravda. No čaká nás wellness minútka a keď sme túto wellness minútku vymýšľali, tak vám musím povedať, že sme si povedali hneď na začiatku, že keď sa nám podarí dostať do wellness minútky niekedy v budúcnosti hlas Jožka Vajdu, tak vieme, že sme dosiahli pík toho celého. Takže dnes vlastne...
1: Ste zlata, ďakujem.
0: Môžeme aj uzavrieť vlastne wellness minútku spolu s vami, lebo...
1: Neuzatvárajte, pokračujte v tom ďalej, lebo ja si myslím, že je to veľmi dôležité.
0: Áno, tiež si myslím. Hľadáme teda na Slovensku hlasy, ktoré nás vedia upokojiť a vy keď hovoríte, tak ja už som relaxovaná. Ja vám pustím takú wellness hudbu, vy budete náš wellness guru a počas tejto wellness minútky nás môžete zrelaxovať, spomaliť. Môžeme ísť na to?
1: Môžeme ísť na to.
0: Výborne, všetko je pripravené po pesničke wellness minútka s Jožkom Vajdom, tak

0: Craig David, Walking Away vo Fan Rádiu. Možno potrebujete spomaliť, možno si potrebujete vydýchnuť, máte ťažký deň, možno ťažký týždeň. Tak v tom prípade vás vítam v našej wellness minútke. Ideme si spoločne na minútku oddychnúť. No a dnes sa o wellness minútku postará herec Jožko Vajda.
1: Wellness minútka.
2: Dovolte si na pár sekúnd nič neriešiť. Sme tu a teraz. Vy a môj hlas. Zatvorte si oči a vnímajte. Vnímajte svoj dých a svoje telo. S každým ďalším pokojným nádychom cítite, ako sa vám uvoľňujú ramená, ruky, prsty. Nohy máte pevne zakotvené na zemi. S každým nádychom prijímate pokoj. Pokoj, ktorý prúdi celým vašim telom. Ešte jeden pokojný nádych a pomalý výdych. Zachovajte si tento nadobudnutý pokoj a noste ho so sebou celý deň.
0: Wow. Ja si myslím, že sme to mali zastaviť po vašej wellness minútke, lebo ktokoľvek, kto príde po vás, tak to už nebude ono. Wow. Wow. Mali by ste nahrať také CDčko, 12 hodinové.
2: No, ja si mám na ďalší projekt.
0: Tak akože podsúvam to, že keby náhodou.
2: Je to milé.
0: Wow, ďakujeme veľmi, veľmi pekne a držíme palce s festivalom, nech to dobre dopadne.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja si takisto držím palce a verím, že aj celé Slovensko a hlavne tí ľudia, ktorých to baví, nech prídu a nech sa tešia.
1: Počúvate Popov Show s Andreou.

0: Your Woman vo Fan Rádiu. Aj v tejto hodinke sme spomalili spoločne, lebo mali sme tú wellness minútku spolu s Jožkom Vajdom. Ja sa z toho ešte spamätávam, lebo to čo bolo?
1: Sme tu a teraz. Vy a môj hlas.
0: To bolo výborné. Inak aj vy sa z toho spamätávate. Veľmi pomalý Pali sa ozval.
2: Ahojte, ďakujem za super relax od Jožka. Povedzte mu, že mne to pomohlo, ale nechápem, prečo tí v autách za mnou na mňa trúbia.
0: Kašli na nich. To je ich problém, Pali. My sme radi, že si sa zwellnessil spolu s nami. Takto pred 16. Všetky wellness minútky, aj wellness minútku s Jožkom Vajdom viete nájsť na našom webe fanradio.sk. Viete si to pustiť kedykoľvek a kdekoľvek. Tak len aby ste vedeli, máme teda pred 16. správy počasie, slovenské cesty nás čakajú. Vladko tiež, o chvíľu viac.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.

0: Zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
1: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
4: Ja!
2: Ja!
5: Jipi, jipi!
2: Hornbach. S nami to zvládnete.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 eur. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
7: Fan Rádio Chill. Najvychillovanejšia hudba je na Fan Rádio SK.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku sa zrazili dve autá. Počkajte si tam už jednu hodinu. To čakáte aj pri nehode na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Tam sa zrazili dve autá. No a ďalšia nehoda je aj na výjazde z Hlinného smerom na Čierne nad Topľou. Tiež sa tam zrazili dve autá a premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy. Počkajte si tam 20 minút a pracuje sa aj na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Tam to vidíte na 15 minút. Ešte tu mám jeden radar, videli ste ho na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdíte bezpečne.
8: Správy Fan Rádia.
9: Pokračujeme správami o 16. Viac ako dve tretiny samospráv hospodárili v minulom roku v rámci svojich možností a kompetencií zodpovedne. Najlepšie finančné zdravie a hospodárenie preukázali malé obce, a to Krasňany, Most pri Bratislave, Lužianky, Zavar, Štitáre, Nový Svet, Ovčiarsko a tiež Košice Ťahanovce. Naopak, veľké mesta dosahujú v hospodárení horšie výsledky. Polícia vykonala celoslovenskú kontrolu zameranú na najčastejšie porušenia pravidiel cestnej premávky. Tie často vedú k dopravným nehodám s vážnymi následkami na živote a zdraví. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
10: Počas akcie sme zistili takmer 1500 porušení pravidel cestnej premávky. Najviac priestupkov bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji 259 a najmenej v Bratislavskom kraji 127. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 765 prípadoch.
9: Počas kontroly vykonali policajti viac ako 6600 dýchových skúšok. S hodnotou alkoholu do 1 promile jazdilo 13 vodičov a traja nad 1 promile. Národný park Veľká Fatra zaznamenal takmer tropický deň vo výške 1315 metrov nad morom. Na Smrekovci vo Veľkej Fatre 5. augusta namerali teplotu vzduchu 29,9 stupňa Celzia. Ako informovala správa Národného parku na sociálnej sieti, v horskom prostredí ide o zaujímavý údaj. Na Ukrajine, ktorá už 5. rokom odoláva ruskej invázii, zahynulo v júli najviac civilistov od mája 2022. Minulý mesiac prišlo o život na Ukrajine 437 civilistov a ďalších 2600 utrpelo zranenia. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude prevažne jasno, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
11: Ahojte, pekný štvrtok. Ešte stále doznievajú emócie po wellness minútke s Jožkom Vajdom. Aha, Janka sa ozvala.
12: Budem úprimná, dojala som sa pri tejto Jožkovej minútke. Celá som mu to uverila.
11: Veď on to myslel vážne. Na 100%. Všetky wellness minútky nájdete aj na webe Fanrádia, fanradio.sk. V tejto polhodinke tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť.

0: tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Ak ste práve teraz na cestách, tak pozor, ak idete okolo nejakého futbalového štadióna, tak ešte väčší pozor, lebo Uruguay je príkladom toho, že prejazd okolo futbalového štadióna nemusí byť vždy bezpečný. Počas zápasu Uruguajskej ligy tam spôsobila dopravnú nehodu zle vykopnutá lopta. Aby ste pochopili, hráč kopol loptu tak nešťastne, že odletela mimo hracej plochy rovno na priľahlú cestu. Vodič auta pred ňou sa zľakol a začal prudko brzdiť. No a zozadu do ňoho narazilo iné auto. Nikomu sa našťastie nič nestalo a ľudia v komentároch sa smejú, lebo vraj takéto nešťastné odkopy v štýle lopta na ceste sa bežne dejú, napríklad aj v Dunajskej Lúžnej. Tak veľký pozor. V Kanade majú v jednom konkrétnom kine ten najšpeciálnejší plagát k novému filmu Spider-Man Brand New Day. Do tohto kina totiž oficiálny plagát jednoducho nedorazil a tak zamestnanec Drake si povedal, že on to vyrieši. Zobral si veľký papier, čiernu fixku a plagát jednoducho nakreslil. A ten Drakeov plagát sa na ten originálny fakt, že vôbec nepodobá. Ale snaha sa cení, tak, že gratulujeme k takémuto kroku a Drake ešte na spodok plagátu napísal toto.
1: Nedostali sme originálny plagát. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.
0: Drake by podľa mňa mal byť zamestnancom mesiaca. Mám tu jednu dobrú správu zo sveta športu. Slovenský free driver Martin Roman má za sebou mimoriadne úspešnú generálku pred majstrovstvami sveta. Na podujatí Karibský pohár vytvoril, pozor, tri nové slovenské rekordy. Martinovi samozrejme srdečne blahoželáme a držíme palce pred majstrovstvami sveta v Hondurase.
2: Počúvate Popo Show s Andreou.
3: Fan Rádio.

0: Lady Gaga a Paparazzi vo Fan Rádiu po 16. A my sa vzdušnou čiarou dostávame do Birminghamu, pretože majstrovstvá Európy v atletike sa dejú aj takto vo štvrtok. Slovensko už má na konte aj zlato vďaka Eme Zapletalovej. My sa tešíme, gratulujeme a tak sme si povedali, že dnes by sme mohli niekomu odovzdať ďalší reprezentačný dres našich atletov. Už sme takto odovzdali reprezentačný podpísaný dres Emy Zapletalovej a odovzdali sme ho Mirke.
1: Ježiš, to vážne, no. Vážne môj.
0: Odovzdali sme aj dres Jana Volka a konkrétne Martin sa tešil.
2: Jej, ďakujem.
0: No a dnes pokračujeme. Dnes to bude podpísaný dres od atletok Vicky Forster a Danky Ledeckej. Cenu do súťaže venuje Slovenský atletický zväz spolu s generálnym partnerom Typos. To znamená, že ak by ste ho chceli, tak napíšte teraz. Chcem. S vykričníkom. Nech vieme, že ho chcete. Do 18. Tu prebehne jedna slávnostná odovzdávačka. Tak píšte sa. Naše konto.

0: Takto si hráme počas Veľkého štvrtka vo Fan Rádiu každý štvrtok takto Red Hot Chili Peppers Californication. V ďalšej polhodinke cestujeme ďalej v rámci nášho slovenského Fan Rádiovského road tripu. Čaká nás ďalšia vaša obľúbená zastávka, tak v ďalšej polhodinke viac. Po polhodinke samozrejme aj slovenské cesty s Vládkom.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
6: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
7: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
8: Jak všichni víme, bude to osobný.
7: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
9: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 64 centov a liter nafty za euro a 78 centov z DPH. Ponuka platí do 16. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
10: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
11: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme mlieko trvanlivé polotučné za 39 centov a gemerka funkčná voda za 1 euro a 29 centov. Terno.

0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave na mose Lanfranconi smerom na Petržalku. Zrazili sa tam dve auta a počkajte si jednu hodinu. Ďalšia nehoda je na výjazde do Ružomberka smerom Zivachnovej. Tam sa zrazili dve auta a počkajte si 10 minút. No a ešte jednu nehodu hlásite na výjazde z Hlinného smerom na Čierne nad Topľou. Tam sa zrazili dve auta a premávku riadi polícia. V kolone čakáte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkajte si 15 minút. A mám tu aj cestárov. Tí pracujú na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy. Počkajte si pol hodinku. No a pracuje sa aj na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Tam to vidíte na 15 minút. Ešte ste nám nahlásili jeden radar a videli ste ho na D1 za Chminianskou Novou Sou smerom na Prešov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Hity milénia.

0: Nelly Furtado a Timbaland vo Fan Rádiu počas Veľkého štvrtka, kedy hráme fakt veľké hity. Tak nejak vidím, že ste si to všimli, že si to užívate. To sme fakt veľmi šťastní. Vo Fan Rádiu takto popoludní, ale cestujeme ďalej. Pokračujeme v našom road tripe po Slovensku, pretože počas celého leta spolu zbierame miesta na Slovensku, ktoré sa oplatí vidieť a zažiť. Nový deň rovná sa nová zastávka a vy ste tí, ktorí určujete smer v našom road tripe. Zastávky pridávate každý deň, práve vy, a dnes chceme objaviť nejaké nové miesto. Poďme si ale zrekapitulovať, kde sme boli v posledných dňoch.
1: Ja vám odporúčam, aby ste skočili do Považskej Bystrice, do Manínskej Tiesňavy. Je tam krásne chladné prostredie medzi skalami, na ktoré sa dá ľahko výsť.
2: Určite by ste mohli navštíviť Nemšovu, kde je veľmi pekná cyklotrasa.
3: Keď pôjdete cez Levice, nedaleko je vrch Vábnik, je to kopa travertinová, kde sa ťažil zlatý onyx, jediný v široko ďaleko.
4: Tak ja by som fankáčov pozval na rozhľadňu Green Point, ktorá je pri Kľuknave.
5: Obec Parchovany na východe Slovenska, kde sa nachádza krásny park, v ktorom je jeden z najstarších a najväčších dubov na Slovensku. Jeho vek sa odhaduje až na 300-400 rokov.
0: Wow, keď to takto počujem dokopy, tak znie to dobre. Ako si navzájom posúvame super tipy. No a toto všetko sme zažili v auguste a dnes chceme pridať ďalšie miesto. Máte nejaké vaše obľúbené miesto, na ktoré by ste nás všetkých chceli zobrať? Tak nám o tom dajte vedieť viac. Dnes sa posúvame na 23. zastávku nášho road tripu po Slovensku a pokojne pridajte ten váš tip 0903 943 003 po pesničke viac.

0: Lead in Love vo Fan Rádiu. Krásne. A cestujeme ďalej. Posúvame sa v našom slovenskom fanrádiovskom roadtripe celé leto. Cestujeme spolu s vami a vy určujete, aká bude ďalšia zastávka. Dnes nás čaká 23. miesto, 23. zastávka a tu ponúka poslucháč Braňo.
1: Čau fanrádio, tu je Braňo a posielam vám tip na kežmarskú lavičku. Môžete si ju nájsť ako sebová lavička na mapách. Dokonca som teraz zistil, že je tam aj lavička srdce. A sú to lavičky s nádherným výhľadom na Tatry. Je to na takom malom kopci nad Kežmarkom. A pri západe slnka sa tam ísť vyrelaxovať, pomeditovať je úplne tá najlepšia vec po ťažkom dni. Takže toto je také moje odporúčanie. Čaute.
0: Braňo, ďakujeme ti veľmi pekne, ty romantik. A keď už budete v Kežmarku, tak sa zastavte aj pri drevenom kostolíku. Je to pamiatka UNESCO z roku 1717. Tento kostol bol postavený bez jediného kovového klinca, tak máme taký ešte ďalší tip k Braňovému tipu. Toto teda bola 23. zastávka a zajtra sa chceme posunúť na nové miesto, 24. Logicky, ak máte aj vy nejaké obľúbené miesto na Slovensku a chcete nám o tom vedieť viac, tak pokojne. Čo máme vidieť, čo máme zažiť? Naše

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: David Guetta, Rihanna, Who's That Chick vo Fanrádiu pred 17. V ďalšej hodine, popoludní Fanrádia, teda po 17. spúšťame pátračku. Lebo nám na fanrádiovský WhatsApp napísala poslucháčka, že hľadá muža so semaforou, patronka smer ZOO Bratislava, že tam bol intenzívny očný kontakt. Bola tam iskra. A pozor, bola tam aj vzdušná pusa. Tak ak máš pocit, že si sa v tom našiel, tak po 17. ostan spolu s nami. Aj vy všetci ostaňte spolu s nami, lebo ja chcem vedieť, ako to dopadne. Ale predtým všetkým Vládko, slovenské cesty, správy a počasie. Už o chvíľu viac.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Juri! V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabali.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
3: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur. Kia. Movement that
4: inspires. Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: čo je nové na slovenských cestách. Nahlasili ste nám nehody. Na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku. Zrazili sa tam dve autá a počkáte si jednu hodinu. Nehoda je aj na výjazde z Nitry smerom na Ivanku pri Nitre. Obojsmerne si tam počkáte pol hodinku. No a nehody sú aj na výjazde do Ružomberka smerom z Ivaknovej. Tam sa zrazili dve autá a počkáte si 10 minút. A ďalšia nehoda je aj na výjazde z Hlinného smerom na Čierne nad Topľou. Tam sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. V kolóne čakáte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, počkáte si 15 minút. Cestárov ste videli na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy, odhadujete to na pol hodinku a pracuje sa aj na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec, tam to vidíte na 15 minút. A ešte ste videli aj radar na D1 za Chminianskou Novou Sou smerom na Prešov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
0: Pokračujeme správami o 17. Úrad boja proti organizovanej kriminalite vykonáva od včera akciu s krycím názvom Obchodník. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
2: Súvisí s podozrením zo spáchania trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. V rámci akcie boli zadržané viaceré podozrivé osoby a vykonaných bolo niekoľko domových prehliadok, ako aj prehliadok iných priestorov a pozemkov.
0: Hovorkyňa dodala, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásilo eurofondovú výzvu s alokáciou 46,5 milióna eur z programu Slovensko. Jej cieľom je zriadenie a fungovanie jednotných kontaktných miest pre mladých ľudí v situácii, ktorí nepracujú, nezdelávajú sa a ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave, uviedla to Rada mládeže Slovenska. Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny okrem jednej. Tá sa nachádza na východnom Slovensku a rozdelí sa na dve zóny. Šéf rezortu Tomáš Taraba.
3: Akceleračné zóny Prietržka Slobotište, Kbeli Štefanov, Vrakuň, Dolný Štál, Okoč, Zemianska Olča, Palaríkovo Nové Zámky, Komiatice Mojzesovo, Podhajská, Dvory nad Žitavou vypadávajú z dokumenta o akceleračných zónach.
0: Zachovaná by mala byť pilotná zóna Východ v okrese Michalovce. Stálica slovenskej atletickej reprezentácie Jan Volko odchádza z majstrovstiev Európy s dobrým pocitom. V Birminghame chcel slovenský šprinter bežať 3 behy a cieľ naplnil. Ďalšou výzvou bude pre neho kvalitne sa pripraviť predovšetkým na halovú sezónu. Jej vrcholom bude pre Európanov kontinentálny šampionát vo Valencii v marci.
1: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
1: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Zajtra bude prevažne jasno, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
1: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
1: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Tá Ema je fakt zlatá.
6: Je, doslova je. Eme Zapletelovej sa vrátime v tejto hodinke. Vrátime sa aj k súťaži, lebo máme tu podpísaný reprezentačný dres a vy ste písali, že ho chcete, tak samozrejme niekomu ho odovzdáme. A vrátime sa aj k pátračke, lebo žena hľadá muža zo semaforov. Bol tam vzdušný bosk. Kto to je? Chceme to zistiť. Ja som Andrea, pozdravujem.
7: Mr. Worldwide, T-Pain, el que no consejo.

0: Candy Shop. To je super. Po 17. vo Fan Rádiu a my sa vraciame k Eme Zapletalovej, lebo včera si na európskom šampionáte splnila svoj obrovský sen. Vo svojej disciplíne sa stala majsterkou Európy. Takto jej drža palce Matej Todt priamo na mieste. A ako sa Ema cíti?
1: Výborne. Skoro. Musím mi to ešte asi trošku cinknúť ešte viac, ale verím, že to príde, ale teším sa, je to úžasné.
0: Ty si mala v kariére naozaj že ťažké obdobie, že v priebehu 3 rokov si mala 4 únavové zlomeniny a ono to vážne ohrozilo tvoju kariéru, aj účasť na olympiáde v Paríži. Bolo to náročné aj psychicky, lebo si si prešla krízou, čo vieme. Tak dnes ako majsterka Európy, čo by si poradila ľuďom, aby sa nevzdávali? Ako si sa nevzdala ty?
1: V prvom rade to, že sa nevzdať je dôležité a asi stále nasledovať tie svoje sny, nech sa deje, čo sa deje a no to znie ako klišé, myslieť pozitívne a stále pozerať dopredu, nezdávať sa a stále sa postaviť a ísť ďalej, ale to v mojom prípade to fungovalo a nie je to iba klišé, ale fakt som to dokázala a som naozaj rada, že som sa nevzdala a že tu môžem byť zlatou medailou ako európska šampiónka, takže naozaj ono to funguje, že keď človek nezdá a sleduje svoje sny, tak to funguje a sny sa stávajú skutočnosťou, keď to človek verí.
0: Veľmi pekne povedané. My sa s Emou Zapletalovou veľmi tešíme. Držali sme jej palce, držíme aj palce naďalej. A už po pesničke odovzdáme podpísaný dres od atletok Vicky Forster a Danky Ledeckej, lebo ste písali, že ho chcete.

0: Dúfam, že ste sa vykričali v tejto pesničke Bring Me To Life vo Fan Rádiu po 17. Majstrovstvá Európy v atletike sa dejú aj takto vo štvrtok a my dnes chceme niekomu z vás odovzdať reprezentačný dres našich atletov. Cenu do súťaže venuje Slovenský atletický zväz spolu s generálnym partnerom Typos. Stačilo napísať slovo chcem, aby sme vedeli, že to chcete. No a Martin sa ozval. Martin, ako sa máš?
1: Výborne.
0: Ty si vedel, že ti zavoláme. Ty si bol pripravený.
1: Nebol som pripravený, ale teší ma to veľmi.
0: No, tak dúfam, že si včera držal MS zapletelovej palce.
1: Áno.
0: Uh-huh. To je dobrý začiatok tohto telefonátu. A my sme chceli vedieť, že ak by si náhodou chcel podpísaný reprezentačný dres Vicky Forster a Danky Ledeckej, že sa stačí ozvať so slovom chcem, ty si tak urobil, asi vieš, čo teraz bude nasledovať.
1: No, veľmi sa teším.
0: Si taký vnímavý posluchač, tak ten dres je tvoj, gratulujem.
1: Jej, ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
0: Nemáš absolútne vôbec za čo. Ty si športovec, že budeš tento dres, čo ja viem, aj nosiť, alebo tak?
1: Myslím si, že tá veľkosť mi asi nepôjde, ale odložím si ho ako pamätnú vec.
0: Áno, ale vieš si ho pripnúť napríklad na ľadvinku, vieš, že keď pôjdeš športovať. To je nápad, áno, vieš.
1: Mohol by som to použiť ako nejakého ľadvinku alebo niečo.
0: Áno, nech všetci vedia, čo máš doma.
1: Tak... Nie, ja to budem šetriť.
0: Dobre, presvedčil si ma. Tak ja ti gratulujem, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa ozval a ešte ti prajem pekný štvrtok.
1: Ďakujem, podobne prajem všetkým poslucháčom.
0: Ďakujeme, čau.
1: Ahoj.

0: Ampera vo Fan Rádiu po 17. Toto je Veľký štvrtok vo Fan Rádiu. Každý štvrtok budeme hrať takto. Najväčšie hity. V ďalšej polhodinke pokračujeme. V ďalšej polhodinke sa vrátime k pátračke, lebo máme poslucháčku, ktorá hľadá možno práve teba. Tak ostaňte s nami po polhodinke, ale aj slovenské cesty.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
4: Preč DPH, preč DPH.
5: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
6: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
7: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
8: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta nakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
9: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolone čakáte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkáte si tam asi 15 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku. Tam to vidíte na 20 minút. Pracuje sa aj na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy. Tam si počkáte 1 hodinu. No a cestárov ste videli aj na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Tam si počkáte 15 minút. Ešte tu mám jeden radar. Videli ste ho na vjazde do Šoporne smerom z Dolnej Stredy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Veľký štvrtok iba vo Fan Rádiu.

30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Cruz, Florida, Hangover vo Fan Rádiu. Pekný štvrtok vám prajeme po 17. z Fan Rádia. Poďme k filmu. Christopher Nolan sa teší, lebo jeho nový film Odyssey je oficiálne jeho najúspešnejším filmom v kariére. Globálne tržby prekročili hranicu 950 miliónov eur. Film si tak už zarobil štvornásobok svojich nákladov. A tak si aj dnes poďme dať ďalšiu zaujímavosť o tomto filme. Dnes to bude opäť o tej špeciálnej IMAX kamere, to, že je Odyssey úplne prvým filmom, ktorý je natočený čisto na túto kamerou, to už vieme. Povedal to napríklad aj Matt Damon v jednom rozhovore.
1: This is the first film to be shot entirely with IMAX film cameras, using new IMAX camera technology.
0: Ale vedeli ste o tom, že s dĺžkou 172 minút je tento film len 8 minút od fyzického limitu kamery? Keby bol film dlhší o 9 minút, už by im to proste s tou IMAX kamerou nevyšlo. A inak, ten originálny filmový pás má len 41 kín na svete, takže ak by ste si chceli pozrieť tú klasickú analogovú verziu, pekne po starom, z filmového pásu, na Slovensku sa vám to nepodarí. Najbližšie takéto kino je v Prahe.

0: pred 18:00, takto v popoludni Fan Rádia. A my takto v závere spúšťame pátračku, možno práve po tebe, lebo ozvala sa nám posluchačka na fanradiovský WhatsApp, že či jej náhodou nepomôžeme nájsť niekoho, koho stretla na cestách, ona bola v aute, on bol vo svojom aute, boli tam nejaké pohľady, aj vzdušná pusa, a ak sa v tomto nájdeš, tak sa ozvi do Fan Rádia, lebo ona ťa naozaj hľadá. Poďme na to.
1: Ahoj Andrea. Mala by som na teba jednu prosbu, ak by to bolo možné. A samozrejme úplne anonymne. Hľadám jedného chalana, s ktorým sme sa dnes ráno stretli na semaforoch na Patronke. Potom sme išli približne rovnakým smerom okolo zoo a pred Auparkom sme sa odpojili. Pekne sme si ešte zamávali a dokonca mi poslal aj pusu. Tak som si povedala, že skúsim šťastie cez Fan Rádio. Ak to náhodou počúvaš a vieš, že si to ty, ozvi sa. PS, ak sa ozve, dám mu rada kontakt.
0: To bola inak naša Veronika, ona to čítala, len aby ste pochopili. Lebo táto posluchačka chce zatiaľ ostať v anonymite, ale ak by sa to náhodou podarilo, tak je ochotná sa zverejniť. Tak ak ste sa v tom našli niekto z vás, tak sa ozvite. Toto vyzerá veľmi sľubne, veľmi nádejne. Dúfam, že ten dotyčný počúva v tejto chvíli Fan Rádio. Ak počúvaš, tak sa ozvi sem.
2: Napíš do Fan Rádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

Sex Bomb vo Fan Rádiu. No vôbec nie je náhoda, že túto pesničku hráme potom, ako sme povedali, že poslucháčka hľadá muža, ktorého stretla na cestách tuto v Bratislave. Ona bola vo svojom aute, on na svojom. Aj si kýukali, bola nejaká vzdušná pusa, my pátrame potom mužovi. Možno si to ty, tak sa ozvi. Zatiaľ nikto nenapísal, ale my sa nevzdávame. Tak pokojne 0903 943 003 a takto z popoludne Fan Rádia sa lúčime. Počujeme sa aj zajtra od 14. do 17. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež. A Vladko už o chvíľu spraví počasie slovenské cesty, tak ostaňte s nami. Juanes, la camisa negra. Čau!

0: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
1: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.

0: karé bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolone čakáte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkáte si tam asi 15 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku. Tiež si tam počkáte asi 20 minút. Pracuje sa aj na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy. Tam to vidíte na pol hodinku. A cestári sú aj na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Tam to vidíte na 15 minút. Ešte ste nám nahlásili radary na vjazde do Šoporne smerom z Dolnej Stredy a ďalšie vo Valalíkoch smerom na Košice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Pokračujeme správami o 18. Polícia vykonala celoslovenskú kontrolu zameranú na najčastejšie porušenie

0: promile. Národný park Veľká Fatra zaznamenal takmer tropický deň vo výške 1315 metrov nad morom. Na Smerekovnici vo Veľkej Fatre 5. augusta namrali teplotu vzduchu 29,9 stupňov Celzia. Ako informovala správa Národného parku na sociálnej sieti, v horskom prostredí ide o zaujímavý údaj. Na Ukrajine, ktorá už 5. rokom odoláva ruskej invázii, zahynulo v júli najviac civilistov od mája 2022. Minulý mesiac prišlo o život na Ukrajine 437 civilistov a ďalších 2610 utrpelo zranenia. Stálica slovenskej atletickej reprezentácie Jan Volko odchádza z majstrovstiev Európy s dobrým pocitom. V Birminghame chcel slovenský šprinter bežať 3 behy a cieľ naplnil. Ďalšou výzvou bude pre neho kvalitne sa pripraviť predovšetkým na halovú sezónu. Je vrcholom bude pre Európanov kontinentálny šampionát vo Valencii v marci.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Zajtra bude prevažne jasno, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. We'll be right back.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Čokoládu študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, poprad kumletu kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2,25 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup, poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 € od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Už ste to počuli? V Terne máme Míša Nanuk za 65 centov a Krušovice pivo Plechovka za 55 centov. Terno.
8: Ty miluješ tanečné hity. My ti ich hráme.

0: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Preč DPH, preč DPH!
6: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
7: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
8: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme mlieko trvanlivé polotučné za 39 centov a gemerka funkčná voda za 1,29 euro. Terno.

0: Krídni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili SPS Balíkovo, Respekt Slovakia, Nadácia Korec.
1: Preč DPH, preč DPH.
2: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
3: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy. Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
4: Najlepší proti najlepším. Jeden deň, jeden cieľ a cesta medzi svetovú elitu. V nedeľu 16. augusta vyvrcholí slovenská sezóna trojkového basketbalu veľkým finále pred bratislavskou Euroveou, kde elitné týmy zabojujú o miestenku na World Tour v Číne. Čakajú vás napínavé súboje aj neopakovateľná atmosféra. Nedeľa 16. augusta Eurovea Bratislava. Buďte pritom. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Form Factory a Fan Rádio.

0: Zlepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Užij si nekončiace letné zľavy v Exisporte. Nový školský rok je za rohom a batohy od značiek Nike, Adidas alebo Under Armour sú teraz so zľavou až do 40%. Sú praktické, odolné a zvládnu každý školský deň na jednotku. A detská obuv od značiek Adidas a Skechers poteší nielen štýlom, ale aj cenou. Dopraj deťom pohodlie na každom kroku. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na Exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport. Shake, shake,
2: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savos do praní len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb.

0: klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
1: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
2: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
3: Jak všichni víme, bude to osobný.
2: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.

0: vyhráva. Nakúp XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Halloumi sír 225 gramov len 2,29 z Lidl Plus. A Gambrinus šariš alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov od 10 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Hity.

0: stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Rádio. Letná hudba vo Fan Rádiu?

0: môžem.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Milujete.
1: Fan Rádio.
2: Fan Rádio.
3: Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom.

času sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, tie chyby na základe, nikto ma ja zabudol, čo vlastne

0: hity, ktoré milujete. Fan Rádio.
1: Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekde.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.